lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, dragi poslušalci, cenjene poslušalke. Nedelja je in to zadnjo v mesecu maju, smo 31. maja. Ja, jutri pa že nastopi prvi poletni mesec oziroma takole prične se meteorološko poletje, ki se na severni polobli torej začne 1. junija in traja do konca avgusta. Na južni polobli pa v decembru, januarju in februarju. Torej meteorološko poletje pri nas zajema mesece juni, juli in avgust. Potem tisto pravo, čisto pravo poletje pa se bo začelo torej koledarsko 21. junija. Poglejmo še, kakšna je vremenska napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krivne plohe nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 31 stopinj, še prej pa najniže jutranje od 10 do 16. Začer se bo zračje prehodno umirilo, v noči na ponedeljek pa se bodo na zahodu Slovenije spet začele pojavljati plohe in nevihte. Obeti, v ponedeljek bo sprva oblačno s krivnimi padavinami in nevihtami, čez dan pa se bo od severozahoda delno razjasnilo. Še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, hladneje bo. V torek pa bo sončno in večinoma suho.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

današnji nedeljski šoli kuhanja, ki boste na Radio Sraka poslušali ob 9. uri. Bodo med drugim tema češnje, in sicer češnje zveje in jagode z grede se lepo dopolnjujejo v različnih jedeh. Zaradi bogate hranilne sestave pa jih je najbolje uživati sveže. Poleg okusnega prvega sadja pa je okusen tudi mlad korenček za pripravo soka in torte. Ob večerih nas prijetno razvajajo vonj cvetočih lipovih dreves, v primeru prehlada pa pripomore lipov čaj. Več o tem bo povedala gospa Helena Mrzlikar, ki torej pripravlja nedeljsko šolo kuhanja. Lepo vabljeni k poslušanju danes na Radio Sraka ob 9. uri.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

na Radio Sraka poslušate jutranji program. U tem zadnjem majskem jutru smo 31. maja. No, dopoldne oziroma po dopoldanskih novicah po 11. uri pa bo čas za vinogradniško oddajo oziroma oddajo za vinogradnike in ljubitelje vin. Tokrat bomo govorili o zelo aktualni temi, o skrbi vinogradov do cvetenja. Kajti letošnja pomlad je vinogradnikom postregla z velikimi izzivi, ponekod je vinograde prizadela pozeba, drugod tudi toča, zato so razlike med posameznimi legami in sortami letos še posebej izrazite. Nekateri vinogradi so že v intenzivni rasti, druge pa trte še vedno nadomeščajo poškodovane mladice. Z nami bo Jernej Martinčič, univerzitetni diplomiran inženir kmetijstva, svetovalec specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Lepo vabljeni k poslušanju zanimive vinogradniške oddaje ob 11. uri in 15 minut.

6 je ura. V današnji nedelji, zadnjega maja, prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Domače novice. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo jutri na povabilo finskega kolega Aleksandra Stuba mudila na delovnem obisku na Finskem. Voditelja bosta razpravljala o krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja med državami ter si izmenjala stališča o aktualnih varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Po svetu. Visoka vojaška predstavnika Združenih držav Amerike in Kube sta se v petek srečala v vojaški bazi Združenih držav Amerike v Guantanamu na Kubi. Generala François Donovan in Roberto Legra Sotolongo sta po navedbah Južnega poveljstva Združenih držav Amerike Southcom opravila pogovor o vprašanjih operativne varnosti. Kubansko obrambno ministrstvo je sporočilo, da strani srečanje ocenjujeta kot pozitivno. Srečanje sledi nedavnim navedbam medija Axios iz Združenih držav Amerike, da naj bi Kuba pridobila več kot 300 vojaških brezpilotnih letalnikov. Kubanske oblasti naj bi razpravljale o možnostih njihove uporabe za napade na ameriško oporišče v Guantanamu, vojaške ladje Združenih držav Amerike in morebiti tudi na območje Key West na Floridi. Kuba je navedbe zavrnila, obenem pa poudarila svojo pravico do samoobrambe v primeru napada Združenih držav Amerike. Navaja nemška tiskovna agencija DPA. Napetosti med Washingtonom in Havano se sicer že dlje časa stopnjujejo zaradi gospodarske in energetske krize na Karibskem otoku, potem ko je predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump 28. januarja državam, ki bi prodale nafto Kubi, zagrozil z uvedbo carin. S tem je dejansko ustavil dobavo nafte Havani in državo pahnil doslej najhujšo krizo. Združene države Amerike, Velika Britanija in Avstralija bodo v okviru varnostnega zavezništva AUKUS začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila, namenjena zaščiti podmorskih komunikacijskih kablov in krepitvi obrambnih zmogljivosti v okviru zavezništva, so ob robu varnostnega foruma Shangri-La v Singapurju napovedali obrambni ministri trojice držav. Nemška vlada je v petek zavrnila govorice, da naj bi se nemški krščanski demokrati pripravljali na zamenjavo kanclerja Friedricha Merca, ki se sooča s strmim padcem priljubljenosti. Med možnimi kandidati za novega kanclerja so mediji ta teden omenjali ministrskega predsednika Severnega Porenja Vestfalije Hendrika Vista. Ukrajina je po navedbah Moskve izvedla napad na naftni tanker v Azovskem morju in na skladišče na jugu Rusije, pri čemer je izbruhnilo več požarov. Obe državi po nočnih napadih poročata tudi o smrtnih žrtvah. Obrambni minister Združenih držav Amerike Pete Hegseth je včeraj na varnostnem forumu Shangri-La v Singapurju evropske zaveznice in članice Zveze NATO pozval k povečanju obrambnih izdatkov. Sicer bodo po njegovih besedah deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja z Združenimi državami Amerike, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Države članice zavezništva NATO so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% bruto družbenega proizvoda. Vendar številne države opozarjajo, da tega cilja verjetno ne bodo mogle doseči, navaja AFP.
na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, je na včerajšnjem protestu več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjšanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž enega najbolj prometnih evropskih koridorjev, ki povezuje severno in južno Evropo. Številne bolnice z rakom dojk bi se glede na ugotovitve nove študije lahko brez posledic izognile kemoterapiji, saj so znanstveniki razvili test DNK, ki razlikuje med tistimi, ki bi jim to vrstno zdravljenje najverjetneje pomagalo, in tistimi, ki jim ne bi. Stranski učinki kemoterapije bi lahko bili prihranjeni dvema tretjinama, poroča BBC. Šport. Košarkarji CD-vite Olimpije so v drugi tekmi finalne serije lige OTP Banka na domačem parketu premagali Krko z 91-74. Ljubljančani so v seriji na tri zmage povedli z 2-0. Tretja, morda že odločilna tekma, bo v ponedeljek v Novem mestu. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo dopoldne po večini sončno. Čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija. Ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Vremenska slika. Območje visokega zračnega tlaka nad našimi kraji počasi slabi. Vremenska fronta se od severozahoda bliža Alpam. Pred njo doteka k nam v višinah od severozahoda nekoliko bolj vlažen in še razmeroma topov zrak. O 5. uri je bilo v Novi Gorici jasno in 16 stopinj. Črnomelj 15, Celje 13, Kočevje 12, na Kredarici pretežno jasno in 6 stopinj. V Cerkljah ob Krki in v Mariboru jasno 14, na Brniku delno oblačno 12. V Portorožu in Ljubljani jasno pri 16. V Murski Soboti 13, enako v Postojni, v Novem mestu jasno 15, v Slovengradcu pa megla in 13 stopinj Celzija. Kako je na cestah? Pešec na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani ovira promet. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. In če vi opazite kakršnokoli posebnost v prometu, brezplačna telefonska številka radija Sraka za vaša obvestilca 080 7199. Pokličite, mi bomo vaše obvestilo takoj posredovali našim poslušalcem. To so bile jutranje novice na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. Še nekaj sekund pa bo ura 6 in 10 minut. Dobro jutro.

0: še formalno lepo zdrav z valov Radija Sraka, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Današnji dan, današnjo nedeljo zjutraj, pričenjamo seveda tako kot ponavadi z vašimi glasbenimi željami. Danes bom z vami Darko Povše. Nič 7, 33, 22, 100, telefonska številka za vaše glasbene želje. Lahko nam jih zaupate tudi na naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. In no ja, današnje, jutranje glasbene želje, ne da jih bo zmotila, ampak se bo med njih urinila tudi čestitka naših poslušalcev. Tako da bomo že zjutraj pričeli. Dobro jutro!
1: Dobro jutro, Marinka, iz okolice Trebenga.
0: Dobro jutro, Marinka. Kakšna bo vaša nedelja?
1: Dobra, sončna, vroče, žizeli vroče, koga bo še.
0: In delovna?
1: Tudi.
0: Sem si kar mislil. Kaj vam zavrtimo, Marinka?
1: Vem pa dejte, ako imo še reko, vi zdajle od Simone Weiss pet poljubov, ko ima tako rad vse jesem.
0: Od Simone Weiss katero?
1: Pet poljubov.
0: Aha, pet poljubov, dobro. No, tudi s poljubi je lepo začeti dan.
1: Je, ja.
0: Dobro. Lepo nedeljo, ja, seveda.
1: Vas v studiju pa moža, pa otroci, ki še spijo, pa bodo zdaj lehmaj mogli vse zaprti v štala pomaga delati.
0: Pridni otroci, lepe pridni, le naučite jih tako.
1: Vse so pridni, vse so pridni, ne vem kaj reči.
0: Tako, res sem vesel za vas in vam privoščim. Ja. Marinka, ja. Lepo nedeljo.
1: Ja, vam tudi, hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno. Tako smo rekli, ne bo kakšne prevelike gneče, bomo, vam povem še tako, da ne boste presenečeni. Glasbene čestitke naših poslušalcev že zjutraj na sporedu.

0: Čestitke naših poslušalcev.
1: Radijski valovi naj poneso to čestitko na dobravo pri otočcu, kjer dragi mož, oče, prijatelj in potapljač Gregor Pekol praznuje Abrahama. Dragi Gregor, naj ti sonce sreče nikoli ne zaide. To ti želimo, Dominko, David in Matej z družinami in ti pošiljamo koš poljubčkov. Čestitki se pridružuje tudi žena Eva z otroci.

0: Tako pa smo nazaj, oddelali smo naše čestitke poslušalce, zdaj pa spet k vašim glasbenim željam. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, drago, pri telefonu kličem iz Toplice iz Haloz.
0: Pozdravljeni, želja, drago.
1: Ja, pozdravljeni. Zaželja sem se naredio od Avsenika, moje misli so pri tebi.
0: Lepo, komu jo...
1: Lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: Ne trebi z vašo studijo, lepo pozdrav in se vam zahvaljujem za vašo lepo vdajo. Pozdravo bi se s Jožico v Rogaško Slatino in želim, da čim prej okreva po operativnem posegu. Vse s Lizikovi pozdravo v Rogaško in brata Ivana in vse poslušalce Radio Sraka in želim lepo nedeljo.
0: Prav lepo to vse skupaj ste povedali, pismica je pripravljena, tudi mi želimo hitro okrevanje vaši sestri, vam pa tako,
1: hvala.
0: Lepo nedeljo.
1: Tudi vam želim, na svidenje.
0: Hvala za klic, srečno.

0: Čistým 30 minút v današnjem nedeljskom jutru čigavamo zadnja glazbena želja. Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Dobro jutro. Dobar dan, lako pa tudi dobar dan.
1: Zato je več sonca.
0: Ja, že dolgo, že kar dolgo je sonce je. To ne. Tako.
1: Je.
0: Ste že po koncu, kdaj ste se pa zbudili?
1: Nisem, zato je vas poslušal.
0: Aha, ja, pa ni treba nič, to se lahko tudi leže dela, a ne?
1: Se da, to je delo.
0: Lepo.
1: Leže.
0: Kaj bo danes na programu, Tone?
1: Nič takega.
0: Nedelja kot nedelja. Dobro.
1: Nedelja kot nedelja.
0: S katero pesmico bova začela?
1: Naša pesem naj živi, Fanto vse vetrov.
0: Sploh se nisem mislil, da...
1: Lahko se pozdravim.
0: Seveda.
1: Vodelje Stanko, Kuzma, Branita, Lojzva, vas v študiju. To je to. Ivanič Franc.
0: Franc, sem glih hotel reči, da ne bo France jezen.
1: Da me ne bo špoto.
0: Da špoto. Tone, hvala za klic, lepo nedeljo vam želim.

possibile, poi mela. Oh, no, ji credo na morie. Natalia, pejte z nimi, bo fajn. A ne? Dobro jutro je napisala Blažica, lahko rada bi slišala Laku noč golubice Nikole Frkoviča. In Jože pa dobro jutro, rad bi slišal lepo instrumentalno melodijo Rikija Kinga z naslovom Verde. Hvala in lep pozdrav vsem. Tako, vse, kar ste si zaželeli, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, boste tudi slišali. Tako, pa dobro jutro ali pa dober dan, kot je rekel Tone.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Poldek pride domov šele zjutraj. Žena ga takoj nadere. Pa kje si ti, ljuba duša, a ne vidiš, koliko je ura?
3: Ja, ljubica, Petr je imel fantuščino, pa sem šel mal tjano.
2: Ha, najbrž ste imel kašno frajlo, pa ste jo kresali celo noč.
3: Ma kje pa, ja kaj ti pa je, odkot ti zdaj to?
2: Ja, dej, mene že ne boš farbal, ko da jaz nisem bila še nikoli na fantovščini.

čist in 43 minut. Pa poglejmo, kaj so zvezde povedale, kaj nas čaka v današnjem dnevu. Oven, miren pristop vam bo danes koristil bolj kot hitenje ali siljenje v rešitev. Pri učenju, načrtovanju ali sodelovanju z mlajšimi osebami se kaže uspeh. Bik, veliko energije boste vložili v urejanje načrtov in izboljšanje idej, ki vas spremljajo že nekaj časa. Zelo zbrani boste, zato izkoristite dan za konkretne korake. Ne pozabite pa na ljudi, ki vam stojijo ob strani. Dvojčka. Doma ne bo koristilo dokazovanje ega, ampak pripravljenost na sodelovanje. Če boste znali poslušati, se lahko napetosti hitro umirijo. Dobro vam bo delo, tudi gibanje ali krajši pobeg v naravo. Rak. Danes boste jasneje videli, katere obljube drugih nimajo prave teže. Kljub temu boste ohranili dobro voljo in samozavest. Nekdo vam namenja več pozornosti, kot si mislite, zato bodite pozorni in se ne bojte odpreti svojega srca. Lev. Prevečkrat se odzovete na zahteve drugih, medtem ko svoje potrebe potisnete v ozadje. Danes boste opazili, da se včasih podcenjujete bolj, kot vas podcenjuje okolica. Z mirno samozavestjo boste dosegli največ. Devica. V zadnjem času ste preveč energije namenjali drugim in premalo sebi. Postavite mejo tam, kjer je že dolgo potrebna. Ko boste bolj cenili sebe, vas bodo drugače cenili tudi drugi. Tehtnica. Dan bo zahteval natančnost, dobro organizacijo in jasne dogovore. Nekaj pomembnega bo dobilo epilog ali dokončno obliko. Vmes pa ne pozabite poskrbeti tudi za svoje počutje. Škorpion. Privlačnost materialnih stvari bo danes zelo močna, vendar previdnost ne bo odveč. Raje izbirajte premišljeno in brez naglice. Več zadovoljstva boste našli v preprostih stvarih kot v dragih nakupih. Strelec. Vzemite si čas zase in se za trenutek odmaknite od pričakovanj okolice. Dan je odličen za odhod v naravo, dobro knjigo ali iskren pogovor s sabo. Naj danes kdo drug poskrbi tudi za vas. Kozorog. Zaradi neke osebe boste nemirni in hitro bi lahko povedali preveč. Resnica je pomembna, vendar mora priti o pravem času. Če boste potrpežljivi, se boste izognili nepotrebnemu sporu. Vodnar. Čeprav boste zelo dejavni in polni idej, vas lahko spremlja občutek notranje osamljenosti in praznine. Pogovor bo nujen, ne glede na to, kako dolgo že odlašate z njim. In še ribi. V ospredje stopajo družina, domače okolje in odnosi, ki vam dajejo občutek varnosti. Sodelavec vas lahko prosi za nenavadno uslugo, zato poslušajte ozadje zgodbe. Prav vi boste danes znali pomagati na pravi način. Tako, to so nam imele povedati zvezde. Jaz pa vam povem, da je nedelja. 13 minut manjka do 7 in želim vam res lep in prekrasen dan.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Sedem je bila ura. V današnji nedelji prisluhnimo jutranjim novicam. Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ozaveščajo o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarjajo otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo jutri na povabilo finskega kolega Aleksandra Stuba mudila na delovnem obisku na Finskem. Voditelja boste razpravljala o krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja med državama ter si izmenjala stališča o aktualnih varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Na Blejskem gradu se danes začenjajo tradicionalni 18. srednjeveški dnevi, ki bodo vrhunec dosegli prihodnji konec tedna. Obiskovalce čakajo razboljivi viteški dvoboji in predstave na gradu, bogata tržnica, obrti na grajskem parkirišču in živahen utrip srednjeveškega tabora v grajskem parku, so sporočili Zavoda za kulturo Bled. Na tuje. Visoka vojaška predstavnika Združenih držav Amerike in Kube sta se v petek srečala v vojaški bazi Združenih držav Amerike v Guantanamu na Kubi. Generala Francis Donovan in Roberto Legra Sotolongo sta po navedbah Južnega poveljstva Združenih držav Amerike Southcom opravila pogovor o vprašanjih operativne varnosti. Kubansko obrambno ministrstvo je sporočilo, da strani srečanje ocenjujeta kot pozitivno. Srečanje sledi nedavnim navedbam medija Axios iz Združenih držav Amerike, da naj bi Kuba pridobila več kot 300 vojaških brezpilotnih letalnikov. Kubanske oblasti naj bi razpravljale o možnostih njihove uporabe za napade na ameriško oporišče v Guantanamu, vojaške ladje Združenih držav Amerike in morebiti tudi na območje Key West na Floridi. Kuba je navedbe zavrnila, obenem pa poudarila svojo pravico do samoobrambe v primeru napada Združenih držav Amerike. Navaja nemška tiskovna agencija DPA. Napetosti med Washingtonom in Havano se sicer že dlje časa stopnjujejo zaradi gospodarske in energetske krize na Karibskem otoku, potem ko je predsednik Združenih držav Amerike, oranžni Donald Trump, 28. januarja državam, ki bi prodale nafto Kubi, zagrozil z uvedbo carin. S tem je dejansko ustavil dobavo nafte Havani in državo pahnil v doslej najhujšo krizo. Združene države Amerike, Velika Britanija in Avstralija bodo v okviru varnostnega zavezništva AUKUS začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila, namenjena zaščiti podmorskih komunikacijskih kablov in krepitvi obrambnih zmogljivosti v okviru zavezništva, so ob robu varnostnega foruma Shangri-La v Singapurju napovedali obrambni ministri trojice držav. Nemška vlada je v petek zavrnila govorice, da naj bi se nemški krščanski demokrati pripravljali na zamenjavo kanclerja Friedricha Merca, ki se sooča s strmim padcem priljubljenosti. Med možnimi kandidati za novega kanclerja so mediji ta teden omenjali ministerskega predsednika Severnega Porenja Vestfalije Hendrika Vista. Ukrajina je po navedbah Moskve izvedla napad na naftni tanker v Azovskem morju in skladišče na jugu Rusije, pri čemer je izbruhnilo več požarov.
Obe državi po nočnih napadih poročata tudi o smrtnih žrtvah. Na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, je na včerajšnjem protestu več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjšanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž enega najbolj prometnih evropskih koridorjev, ki povezuje severno in južno Evropo. Številne bolnice z rakom dojk bi se glede na ugotovitve nove študije lahko brez posledic izognile kemoterapiji, saj so znanstveniki razvili test DNK, ki razlikuje med tistimi, ki bi jim to vrstno zdravljenje najverjetneje pomagalo, in tistim, ki jim ne bi. Stranski učinki kemoterapije bi lahko bili prihranjeni dvema tretjinama, poroča BBC. Sport. Košarkarice devite Olimpije so v drugi tekmi finalne serije lige OTP Banka na domačem parketu premagali Krko z 91-74. Ljubljančani so v seriji na tri zmage povedli z 2-0. Tretja, morda že odločilna tekma, bo jutri v Novem mestu. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo dopoldne po večini sončno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in Slovenski Istri do 26 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Vremenska slika. Območje visokega zračnega tlaka nad našimi kraji počasi slabi. Vremenska fronta se od severozahoda bliža Alpam. Pred njo doteka k nam v višinah od severozahoda nekoliko bolj vlažen in še razmeroma topel zrak. Vreme po Sloveniji ob 6. V Novi Gorici pretežno oblačno 16. Črnomelj 14, Celje 13, Kočevje 12, Kredarica delno oblačno 6. Jasno in 14 stopinj v Cerkljah ob Krki in v Mariboru. Na Brniku delno oblačno 13, v Portorožu pretežno jasno 17. V Ljubljani jasno pri 15, Novem mestu pri 14, Murski Soboti pri 13, v Postojni pri 12 stopinjah, Slovengradcu megla in 13 stopinj Celzija. Še na ceste. Okvara tovornega vozila na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Rudnik proti Malencam ovira promet. Žival na mariborski vzhodni obvoznici med Dragočovo in Vodolami v obe smeri prav tako ovira promet. In še brezplačna telefonska številka Radia Sraka, če vi opazite kakršnakoli posebnost, nič 80 7199. To so bile jutranje novice na Radiu Sraka frekvence 94,6 MHz v današnji nedelji. 7:10 je ura. Dobro jutro vam želimo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na Radio Sraka so Avto Velka Vrh, Prečna pri Novem mestu, Kotnik DOO, Kitni Vrh, Trgal Lipovec SP, Sečnja in Pospravilo gozdov, Telsat DOO Brestanica, Avtocenter Krašna Škocjan ter Mic Mengeš. Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Velka Vrh v Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
2: Podjetje Kotnik DOO ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali 041 625 406.
4: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš s sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
6: Ali tudi vas bolijo sklepi?
7: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mic Mengeš.
8: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Sedemin devet najs minut in v nedeljah črna kronika malo prej kot po navadi, ampak ja, to vedno, vsak dan, kot kaže, mora biti.

pokukajmo. Najprej, kaj so zapisali o vsem, kar se je dogajalo v naših krajih. To je najbolj zanimivo, a ne da? Tako so zapisali. 3:50 včeraj je na planinski cesti v Sevnici v stanovanjskem objektu iztekala voda iz zaklinjenega stanovanja. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sevnica so s tehničnim posegom vstopili v stanovanje, zaprli ventil in posesali vodo iz stanovanja in kleti. 14:11 je kazala ura, ko so na Smrečnikovi ulici v Novem mestu gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu in omogočili vstop reševalcem in policistom. V stanovanju je bila mrtva in onemogla oseba, ki so jo oskrbeli reševalci. Ojoj. 14:47 v Stranski vasi pri Novem mestu je gore v lesen bivalni objekt. Požar so pogasili gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in prostovoljni gasilskih društev Stopiče in Stranska vas. Objekt velikosti 30 kvadratnih metrov je bil požaru uničen. Ponovno na istem prizorišču v Stranski vasi ob 17:28 je ponovno zagorelo na požarišču. Gasilci so pogasili ogenj. Minutko čez 18:00 sta v Stankovem pri Brežicah trčili osebno in kombinirano vozilo. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, posuli stekle motorne tekočine in nudili pomoč poškodovani osebi.

19:21 minut na Zajdlovi cesti v Novem mestu v večstanovanjskem objektu je ostala v dvigalu ujeta oseba. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so s tehničnim posegom osebo rešili. 7 minut čez 22 uro je ob Zupančičevem sprehajališču v Novem mestu gorel kup dračja. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in prostovoljnega gasilskega društva Kamence so pogasili požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov. In še danes zjutraj, 3:54 minut je kazala ura. Ob mirnopeški cesti v Novem mestu je gorelo kombinirano vozilo. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in prostovoljnega gasilskega društva Prečna so pogasili požar. Vozilo je uničeno. Obvestili pa so vse pristojne službe. In še kratek statistični pregled naših policistov. V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 22.007 klicev. Med 726 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 164 prometnih nesreč, 91 kršitev javnega reda in miru ter 56 kaznivih dejanj. V 130 prometnih nesrečah je nastala premoženjska škoda, v 28 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 5 nesrečah huje telesno poškodovani. V eni prometni nesreči pa sta na žalost umrli 2 osebi. Zaradi storitve hujših prekrškov so v cestnem prometu 12 voznikom zasegli vozilo. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika. Zaradi kršitev javnega reda in miru pa so opravili 61 intervencij na javnem kraju in 30 v zasebnih prostorih. 9 kršiteljev, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, so pridržali, da bi zaščitili žrtve nasilja, pa v družini pa so 2 osebama izrekli ukrep prepovedi približevanja. Tako, kar nekaj smo nabrali, kaj ne da. No, včeraj, kot kaže, ni bila ravno preveč mirna sobota. Mogoče bo z današnjo nedeljo kaj bolje.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Brežice šola v nedeljo 31. maja predvidoma med 5.30 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Brežica Žaga v nedeljo 31. maja predvidoma med 8.15 in 10.45. Na območju transformatorske postaje Dobova OC v nedeljo 31. maja predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Črešnice nizko napetostno omrežje ZASAP v ponedeljek 1. junija predvidoma med 8.30 in 10.30. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Pionir Samski dom nizko napetostno omrežje Kidričeva ulica v torek 2. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolžce, Oštrc, Jablance, Gorjanci, Črniški vrh in Čerešnjevec, Gorjanci v sredo 3. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Čistilna Mirna, v ponedeljek 1. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Cirnik, v ponedeljek 1. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Zabrdje, v ponedeljek 1. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vrh Trebeljno, v ponedeljek 1. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vrh nad Mokronovom, nizko napetostno omrežje proti Malkovcu, v torek 2. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Srednik, v četrtek 4. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje. elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
2: Na zalogi več kot 700 vozil.
1: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
2: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
1: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
2: Z vami že več kot 37 let.
3: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: птицесе дерејо. Радио је милозвочен. Уси па слишио на име Срака.
1: Osem je ura, prisluhnimo novicam. Domače novice. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo jutri na povabilo finskega kolega Aleksandra Stuba mudila na delovnem obisku na Finskem. Voditelja boste razpravljala o krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja med državama ter si izmenjala stališča o aktualnih varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. V Ljubljani bo danes zaradi obsežnih gradbenih del v okviru nadgradnje železniškega vozlišča nova delna zapora železniške postaje. Zaradi prilagoditev prometa bodo potniki za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Na nekaterih relacijah bodo organizirani tudi nadomestni avtobusni prevozi. Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ozaveščajo o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarjajo otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Na tuje. Nemška vlada je v petek zavrnila govorice, da naj bi se nemški krščanski demokrati pripravljali na zamenjavo kanclerja Friedricha Merca, ki se sooča s strmim padcem priljubljenosti. Med možnimi kandidati za novega kanclerja so mediji ta teden omenjali ministrskega predsednika Severnega Porenja Vestfalije Hendrika Vista. Visoka vojaška predstavnika Združenih držav Amerike in Kube sta se v petek srečala v vojaški bazi Združenih držav Amerike v Guantanamu na Kubi. Generala Francis Donovan in Roberto Legra Sotolongo sta po navedbah Južnega poveljstva Združenih držav Amerike Southcom opravila pogovor o vprašanjih operativne varnosti. Kubansko obrambno ministrstvo je sporočilo, da strani srečanje ocenjujeta kot pozitivno. Srečanje sledi nedavnim navedbam medija Axios iz Združenih držav Amerike, da naj bi Kuba pridobila več kot 300 vojaških brezpilotnih letalnikov. Kubanske oblasti naj bi razpravljale o možnostih njihove uporabe za napade na ameriško oporišče v Guantanamu, vojaške ladje Združenih držav Amerike in morebiti tudi na območje Key West na Floridi. Kuba je navedbe zavrnila, obenem pa poudarila svojo pravico do samoobrambe v primeru napada Združenih držav Amerike, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Napetosti med Washingtonom in Havano se sicer že dlje časa stopnjujejo zaradi gospodarske in energetske krize na Karibskem otoku, potem, ko je predsednik Združenih držav Amerike, oranžni Donald Trump, 28. januarja državam, ki bi prodale nafto Kubi, zagrozil z uvedbo carin. S tem je dejansko ustavil dobavo nafte Havani in državo pahnil v doslej najhujšo krizo. Ukrajina je po navedbah Moskve izvedla napad na naftni tanker v Azovskem morju in skladišče na jugu Rusije, pri čemer je izbruhnilo več požarov. Obe državi po nočnih napadih poročata tudi o smrtnih žrtvah. Obrambni minister Združenih držav Amerike Pete Hegseth je včeraj na varnostnem forumu Shangri-La v Singapurju evropske zaveznice in članice Zveze NATO pozval k povečanju obrambnih izdatkov. Sicer bodo po njegovih besedah deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja z Združenimi državami Amerike, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Države članice zavezništva NATO so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% bruto družbenega proizvoda. Vendar številne države opozarjajo, da tega cilja verjetno ne bodo mogle doseči, navaja agencija AFP. Na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, je na včerajšnjem protestu več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjšanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž enega najbolj prometnih evropskih koridorjev, ki povezuje Severno in Južno Evropo. Številne bolnice z rakom dojk bi se glede na ugotovitve nove študije lahko brez posledic izognile kemoterapiji, saj so znanstveniki razvili test DNK, ki razlikuje med tistimi, ki bi jim to vrstno zdravljenje najverjetneje pomagalo, in tistimi, ki jim ne bi. Stranski učinki kemoterapije bi lahko bili prihranjeni dvema tretjinama, poroča BBC. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo dopoldne po večini sončno. Čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija. Ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in Slovenski Istri do 26 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Vremenska slika. Območje visokega zračnega tlaka nad našimi kraji počasi slabi. Vremenska fronta se od severozahoda bliža Alpam. Pred njo doteka k nam v višinah od severozahoda nekoliko bolj vlažen in še razmeroma topov zrak. Vreme po Sloveniji ob sedmih, Nova Gorica pretežno oblačno 17, Celje in Črnomelj 16, Kočevje 15, Kredarica delno oblačno 7. V Cerkljah ob Krki in v Mariboru jasno pri 16, na Brniku delno oblačno pri 15, v Portorožu pretežno jasno 19. Jasno in 16 stopinj smo imeli v Ljubljani, 15 v Novem mestu in v Murski Soboti, 13 v Postojni, Slovenj Gradcu pa megla in ravno tako 13 stopinj Celzija. Še na ceste, okvara tovornega vozila na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Rudnik proti Malencam ovira promet. Tovorna vozila za do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. In še ja, brezplačna telefonska številka Radija Sraka za vaše obvestila. Za vse udeležence v prometu, ki opazite kakršno koli posebnost. Nič 80 71 99. Ne samo ko bo šlo prepočasi, ko se bo ustavilo, seveda tudi ko opazite radar ali pa policijsko kontrolo. Dobrodošli z vašim klicem. Toliko v jutarnjih novica na radiju Sranka frekvence 94,6 MHz. Ravno kar je bila ura 8 in 10 minut.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na Radio Sraka so Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, Kotnik DOO, Kitni Vrh, Trgal Lipovec SP, Sečnja in Pospravilo gozdov, Telsat DOO Brestanica, Avtocenter Krašna Škocjanter, Mic Mengeš. Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Velika Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
2: Podjetje Kotnik DOO ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali 041 625 406.
4: Ko je noh majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
6: Ali tudi vas bolijo sklepi?
7: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mic Mengeš.
8: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
9: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: In kot se za nedeljo zjutraj spodobi, za lep pričetek nedelje tudi za naše najmlajše pravljica. Dragi otroci, nocoj bomo prisluhnili zgodbici z naslovom Tudi v šoli v naravi. Iz zbirke Kaj se komu sanja, Polonce Kovač. Ko hodijo ljubljanski šolarji v peti razred, gredo po zimi za en teden vsi smučat. In temu se reče šola v naravi. Urška, ki je po zimi vedno raje sedela na toplem in brala kakšno knjigo, ni znala dobro smučati. Zato v šolo v naravi ni šla posebno rada. Vendar ni bilo nobene možnosti, da bi se izmazala. Sivka je rekla, da je obvezno. Če kdo nima denarja, naj pride k socialni delavki in če nima čevljev, jih lahko dobi na posodo. Roman je rekel, da jih res nima, takrat pa je Marko bleknil, da so njegovi iz Avstrije in zelo dragi. To je Urško pogrelo in ni pozabila. V avtobusu je takoj opazila Markove čevlje. Pa saj so bili tudi tako narejeni, da jih je moral vsak takoj opaziti. Rekla mu je,
1: takšen si kot papiga in kateri norec nosi strupeno zelene čevlje.
0: Marko je spet povedal, da so iz Avstrije in so zelo dragi in da vsi boljši smučari nosijo take. Urška pa ni dala miru in je rekla,
1: lahko bi bili pasja hišica za srednjeg velikega psa, ki ljubi zeleno.
0: Na to je Marko rekel,
1: že prav, Favšivka, bomo videli, kako boš ti smučala.
0: A ravno to pa je Urško skrbelo, da bodo res vsi videli. Dala je 2 žvečilki v usta in do mladinskega doma ni rekla nobene več. Tudi iz avtobusa je šla med zadnjimi. Prav počasi je šla noter in se pri tem držala, kot da jo mučijo. Ker se je tako obirala, so bili že vsi pogradi zasedeni in Urška bi morala biti v drugi sobi čisto sama z bejevkami, kar je gotovo za umret. Takrat pa je Eva rekla,
2: ti človek, grem s tabo, da bova 2.
0: Privlekla je svoj nahrbtnik in naselili sta se ob oknu prav na vrhu. Zvečer se je Urška počutila tako nekam trapasto raznježeno, zato je pobrskala po nahrbtniku za čokolado in se malo posladkala. Eva je rekla,
2: smo prijatelji ali nismo?
0: In Urška ji je pomolila pol čokolade na njen pogreb. Še Eva se je malo posladkala in rekla,
2: tako trapasto se počutim, da bi si izmišljala same krvave zgodbe.
1: Bila je temna in vetrovna noč, ko je neznana roka zasadila potniku nož v hrbet.
0: Je Urška nemudoma začela z grozečim glasom, Eva pa takoj na to.
2: Potnik se je zasedel in krije s temnim curkom brizgnila na kamniti tlak. Krvava ruža na tleh je rasla in rasla,
0: je nadaljevala Urška in premišljevala, kako bo šlo to zdaj naprej.
2: Problema ni, je zapela Eva, z miksalom lahko čistite vse.
0: In Urška je kar zarigala, tako se je smejala. Takoj so pritekle vse bejevke in spraševale,
3: kakšne si to si imata, poveta, poveta.
0: ampak Urška in Eva sta samo izdavili Miksal in bili od smeha čisto solzni. Drugi dan je bilo prav zoprno, ker so imeli preizkus znanja. Urška je prišla v zadnjo skupino, kar naprej je iskala nafto, se pravi, da je na preizkusni vožnji padala in delala luknje v tla. Še kosilo ji ni šlo v slast, pustila je več kot polovico. Po kosilu pa je šlo tako nacmiranje, da bi jo lahko potolažila le tablica čokolade. Vendar je tovarišica rekla, da mor imajo dobro hrano in da ne dovoli v trgovini kupovati sladkari. Na srečo se je med popoldanskim odmorom k njenemu pogradu priblazila Desa, rekla, pšt, ilegala, in dala Urški in Evi vsak en čokoladni bonbon. Povedala je, da so v njihovi sobi že vse skregane in da Urška r joka. Še preden so odšli na popoldansko smuko, pa je tovarišica ugotovila, da ima Urška vročino. Tako je lahko ostala doma in se izmuznila na daljnjemu iskanju nafte. Zdaj je šola v naravi postala zares prijetna. Urška je lahko dolgo spala, posedala na toplem, brala bobre in se menila s kuharico. Zvečer so se do 10 vsi skupaj igrali v jedilnici, potem pa sta si z Evo do polnoči privoščili izmišljevanje krvavih zgodb. Pod žimnico sta imeli celo nekaj ilegale, ki jo je uspelo Evi nabaviti, ko jo je tovariš poslal v trgovino po papirnate robčke. Videti je, da te pred prehladom ne obvarujejo niti dragi čevlji iz Avstrije, kajti čez nekaj dni je zbolel tudi Marko. To je bilo za Urško kar zoprno, kajti Marko je posedal po jedilnici in bil na smrt tečen.
2: Bi se igrala človek na jezise?
0: Mu je predlagala.
1: Kaj se to pravi, človek ne jezi se?
0: In je izbruhnil Marko in zabrisal kocko po tleh.
1: Mene bo pobralo od jeze, ker bom zamudil za ključno tekmovanje, ampak ti tega tako ne razumeš.
2: Ne, jaz večine stvari ne razumem,
0: je rekla Urška tako porogljivo, kot je le lahko spravila skupaj.
2: Zezaš, a?
0: Je grozeče vprašal Marko in jo strmo gledal v oči. Urška tudi trenila ni. Strmo ga je gledala nazaj in rekla.
2: Ne, jaz že ne. Jaz se ne hvalim s čivlji iz Avstrije pred nekom, ki si jih mora izposoditi.
0: Takrat je Marko resnično odkrito srčno zazijal in zinil.
2: Kaj?
0: Da je bil videti čisto neumen. Da se ne sesedemo. Urško je nekako popustila vsa ihta. Nekaj časa sta miroljubno igrala človek ne jezi se in šah. Ko je Urška nenadoma ugotovila, da se tovarišica zavrati po telefonu meni z njenim očetom.
1: Zakaj je ne pokliče? Saj sedi komaj 5 metrov stran.
0: Ampak ne. Kar drobil telefon, da ima Urška čisto malo vročine in da lepo skrbi za njo in sploh ne reče, naj jo pridejo obiskat in prinesejo malo ilegale. Urška je besno stisnila oči, da se ji ne bi podsedila kakšna trapasta solza. Takrat pa je Marko privlekel iz žepa nekaj ilegale, v precej zmehčanem stanju. Rekel,
1: smo prijatelji ali nismo?
0: In jo polovico potisnil Urški v roko. No, na zaključnem tekmovanju je bil Marko le prvi in to komaj za sk pred Minjo. To je bilo kar v redu, ker njega bi gotovo pobralo od jeze, če bi bil drugi. Minja pa je samo rekla,
2: kaj se bomo sekirali?
0: Tisti večer so imeli zaključno veselico in ker je bila ravno pustna sobota, so se vsi našemili. Najkrasnejša je bila Urška R, ki je imela seboj lasuljo iz Celovca. Ampak tudi Urška in Eva nista bili od muh in sta se božansko zabavali. Ena je bila gospod sodnik in si je z osmojnim zamaškom namazala imenitne črne brke in brado. Urška pa je bila njegova gospa Anastazija. Vse skupaj pa je skoraj pobralo od smeha, ko sta prišla Marko in Roman kot Bobi in Tedi. Za seboj sta vlekla na vrvici vsak en Markov smučarski čevelj, ki sta bila Floki in Fifi. No, da se ne sesedemo, pa še tako dragi so bili. Dragi otroci, poslušali ste pravljico z naslovom Tudi v šoli v naravi, Polonce Kovač iz zbirke Kaj se komu sanja.

0: tako so se zabavali otroci, kaj pa, ko bi se zabavali še malo odrasli. Ste že popili kavico, se je vaša nedelja že začela. Tako, za popestritev teh jutranjih ali pa pozno do popoldanskih ur vam ponujam 7 glasbenih želja na 7, 33, 22, 100. Seveda, če imate voljo in čas. Tako, kot kaže, nekaj imate oboje. Dobar dan.
1: Dobar dan, Marica pri telefonu.
0: Dobar dan, Marica. Evo, kakšna je nedelja?
1: Krasna.
0: No, me vesel.

0: Adijo, srečno.
1: Adijo.
0: Tak, na drugi stran, dober dan, tukaj Radio Sraka.
2: Dolgo se nismo slišala spet, pa pri telefonu.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Evo.
2: Enako. Veste, kam vas bi prosila za Marija? A veste, da takrat, ko ste mi vi povedali, nisem si točno zapomnila, katera sam to izvaja.
0: Za katero pesmico?
2: Za Marija. Marija. Marij.
0: Kako Mari, čisto sem že pozabil, kako ste, kaj sva že...
2: Zadnjič, ko sva sklicala, no mislim že na čas, pa ste takoj ugotovil. Samo Mari, ker sem jaz mislila, da poje Oliver Antove.
0: A ja, pa je...
2: Ste rekel magnet ali kaj, ne vem.
0: Da sem pozabil, o čem so, veste, koliko tega je v moji...
2: Ja,
0: od magneta se koliko spomnjene je ena nejoči Marija. Če to ta...
2: Zdaj vem, da neki poje pač v teh toplih dneh in tople noči, Mari. Lejte, če ne mi pa dejte od, kaj je že, zdaj mi pričeš.
0: Bom jaz našel tisto Mari, velja.
2: Ja, prosim, lepo, tako. Jaz opravičujem.
0: Nič hudega, nič hudega.
2: Ja, hvala vam, lep dan, želim in vse dobro.
0: Tudi vam, hvala za klic, se slišimo.
2: Srečno,
0: adijo. Ja. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Stanka.
0: Pozdravljeni, Stanka, kako smo?
3: V redu.
0: Se bo dalo zdržati do kosila.
3: Bo.
0: Dobro.
3: Kaj bomo morali?
0: Važim, že kaj blešči?
3: Že malo, ja.
0: Že kar fajn. Dobro.
3: Malo že.
0: Danes doma?
3: Ja.
0: Vas dan.
3: Doma je najlepše.
0: Točno tak.
3: Tako.
0: Kaj bomo zašpilali, Stanka?
3: V cvetju pod gogo. Mislim, da so zadovoljni Kranjci.
0: Tudi meni se zdi, da je nekaj takega, tako da, evo, polepšali nam boste do povdne z tem lepim valčkom. Stanka, uživajte.
3: Bom, pa moram Tone to pozdrave vrniti, če ki posluša.
0: Da, zdaj se je najbrž že stal.
3: Da, verjetno, če se mi že drugič vlegel.
0: Ja, to pa tudi res. Stanka, hvala za klic, lepo nedeljo.
3: Enako.
0: Ja, adijo, nasvidenje. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
4: Dobar dan, Darko, tukaj pa Eda.
0: Pozdravljeni, da, pozdravljeni.
4: Živijo, Darko.
0: Spočiti, dobre volje.
4: Jo,
0: no,
4: super.
0: Krasno. Super. Kdo bo kosilo kuhal?
4: Malo zet, malo pa jaz, vsak nekaj.
0: Aha, pol je dobro. To je to najbolje, vsak malo.
4: Tako je.
0: Kaj bova igrala, Ida?
4: Jaz bi pa od spomena v srce sem pustil na Dolenskem.
0: Dobro.
4: To je lepa pesmica.
0: Brez skrbi. Mar si kaj pove. Evo ga.
4: Ja, res je tako.
0: Prištimano, Ida, pejte kuhat, ne bo zet sam sa matrov.
4: Zdaj legim po solato van.
0: Dobro, ajdi.
4: Ajde, hvala, ajde, lep dan, adijo.
0: Enako, adijo. Dobar dan,
5: dobar
0: Radio Sraka.
5: Dan, lepo iz planine Konjščica, jaz bi pa Pastirje, kralj planin, pa ne vem, kdo izvaja.
0: Pastirica pa kraljica.
5: Tako.
0: Evo, pesmica je pripravljena za vas, ansambl Nagelj.
5: Dobro, hvala tako. Lepa vam.
0: Lepe pozdrave, hvala za klic.
5: Hvala, nasvidanje.
0: Adijo. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
6: Tukaj pa Frenk.
0: Pozdravljeni. Pozdravljeni, Frenk.
6: Lepo zdrav, lepo dobro jutro.
0: Kaj počne ta?
6: Zdaj ne boš pa frušt.

0: Aha, no,
1: ja.
0: Evo, to je prijetno opravilo.
1: Malo se najprej pozalila, malo odzvoniti, zdaj so rekli, ki bo pa vroče, gremo pa počas pa nositi.
0: No, lepo. Le pasta, da se ne ota preveč...
1: Pa že juhito se kuha tudi.
0: No, da ne ota preveč fruštkala, ker pol kosilo bo preveč.
1: Ja, ja, to pa pazva, zmeri, da bude nekako malo tako razpored.
0: Evo, kaj bomo zaigrala, Frank?
1: Deva, Darko, v domači vasici od Slaka.
0: Aha, wow, ta je pa je stara.
1: O, to je na prvih pesmi.
0: Tako je, tako je.
1: A je ona od Marijke, tu iz Aljo iz Grnjev.
0: Katero?
1: Alo iz Grnjak.
2: Za gospo.
1: Taka je gospa, ki je bila debrada ona o Mari, ne?
0: Da, pa, o Mari, a ne, tista je bila neka zabavna, pa sem že pozabil, bom se že spomnil.
1: Ja, drugo.
0: Ena zabavna, ja, Mari je pa od Grnjaka, ja, vem. Eno zabavno bomo našli. Vse se bom spomnil, samo da začnem brskati.
1: Ja.
0: Frank, lepo nedeljo obema.
1: Darko, lep dopoldne vam želiva, pa poljše popoldne, ko te božel domov, do te izkoristil dan.
0: Hvala lepa, tudi vamo vse dobro. Srečno.
1: Najlepša, hvala lepa. Adio.
0: In zadnjemu sedmemu, dobar dan.
3: Dobar dan, Darko, Meta, tukaj iz Dobrih Polja.
0: Pozdravljeni, Meta, evo, nasmejana, sonce marcijana.
3: Ja, sem se in mi je uspelo in sem šla noter.
0: Me veseli. Kaj, za katero ste se odločili?
3: Za te živim, Marjan Zgonc.
0: A, evo, pa prav paše za nedeljo tale pesmica.
3: Je tako.
0: Evo. Pripravljeno je, uživajte, lepo se imejte.
3: Meta, lep dan naprej, pa srečno, Darko.
0: Meta, pazite, na se sliši pak malo spet srečno.
3: Ja, upam, ko je Darko na sporedu, se zmeraj potrudim.
0: Me veseli, hvala lepa, ajdi, adijo. Tako, to imamo, še na uro pokukajmo, 8:43, vaše glasbene želje, ob 9 gremo pa kuhati.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vabimo vas, da prisluhnete oddaji Nedeljska šola kuhanja. Oddajo Nedeljska šola kuhanja je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci naše Nedeljske šole kuhanja. Torej, češnje z veje in jagode z grede se lepo dopolnjujejo v različnih jedeh. Zaradi bogate hranilne sestave pa jih je najbolje uživati sveže. Poleg okusnega prvega sadja pa je okusen tudi mlad korenček za pripravo soka ali celo torte. Ob večerih pa nas prijetno razvaja vonj cvetočih lipovih dreves, v primeru prehlada pa pripomore tudi lipov čaj. Češnja na vejah in jagode na domačih gredicah so sadeži, ki jih krasi vabljiva rdeča barva. Obe vrsti plodov lahko združimo v okusne jedi. Zaradi velike priljubljenosti so se češnje in jagode razširile po vsem svetu. Pri nas imajo zanje največ zaslug Rimljani. Za češnjami ne zaostajajo višnje, ki so najbolj znane pod imeni maraska ali amarena. Živo rdeči plodovi vsebujejo vrsto hranljivih in zdravilnih snovi. V telesu znižujejo količino sečne kisline in preprečujejo putiko. Rastlinska barvila iz češenj gradijo vezivno tkivo, blažijo vnetja in artritis. Pri tem pa imata pomembno vlogo tudi vitamin C in cink. Češnje in jagode vsebujejo tudi folno kislino, kalcij, železo in kali. Zaradi vseh sestavin ugodno vplivajo na prebavila in so naravni diuretik. Češnjeve koščice pa vsebujejo strupeno klorovodikovo kislino, zato jih vedno odstranimo in ne požiramo. Vsi ti rdeči sadeži so najboljši sveži, lahko pa jih tudi zamrznemo. Vložimo v kozarce kot kompot, džem, marmelado, iztisnemo sok ali pripravimo okusen liker. Torej zavitek s češnjami in jagodami pripravimo iz vlečenega testa ali listnatega testa, za katerega potrebujemo. Torej zavlečeno testo, 250 gramov moke, žlico olja, en rumenjak, ščepec soli in 125 ml vode. Ter nadeva, za katerega vzamemo 400 gramov očiščenih češenj, 400 gramov dobro zrelih vrtnih jagod, 150 gramov piškotnih drobtin, 125 ml mleka, 125 ml sladke smetane, 75 gramov sladkorja, en vaniljev sladkor, dve jajci, cimet, surovo maslo za premaz. Zgnetemo prožno testo, ga oblikujemo v hlebček, premažemo z oljem, pokrijemo in pustimo počivati dobre pol ure. Medtem pripravimo nadev. Mleko, sladko smetano, jajci, sladkor in vaniljev sladkor dobro premešamo. Drobtine pomešamo med sadje in pustimo, da vpijajo vlago. Testo tanko razvlečemo na pomokanem prtu in površino do 2/3 prekrijemo z nadevom. S pomočjo podlage vse skupaj zvijemo in zavitek položimo na premazan pekač ali s peki papirjem prevlečen. Zavitek premažemo še z mehčanim maslom, ga postavimo v vročo pečico in pečemo 40 minut pri 200 stopinjah Celzija. No, iz češenj in jagod pa lahko naredimo sadno meso. Sadju dodamo zelo malo ali nič sladkorja in ga kuhamo pri visoki temperaturi, da izpari čim več vode. Za češnjevo meso potrebujemo 5 kg češenj, kilogram sladkorja. Iz čistih češenj odstranimo koščice, jih položimo v široko posodo in zavremo. Med stalnim mešanjem sadje kuhamo in proti koncu dodamo sladkor, ki veže preostalo vodo. Gosto sadno meso naložimo v kozarce in takoj zapremo s kovinskimi pokrovčki. Na splošno je rdeča barva za človekovo psihično razpoloženje najmočnejši vir moči, saj kot pravijo vsebuje življenjsko energijo, spodbuja zdravje in krepi imunski sistem. Ker je moč tudi z očmi, lahko vsak barvni ton po svoje vpliva na naše počutje. Na pogled rdeča živila daje občutek zrelosti, zato jih povezujemo s sladkim, aromatičnim ali pikantnim okusom. Sezona težko pričakovanih rdečih češenj je tu in pogled na nje vzbuja dober tek. Vse lastnosti češenj so ljudje že zgodaj spoznali in jih zato začeli gojiti na predelu najprej okoli Črnega in Kaspijskega morja. Najboljše češnje zorijo v podnebju z milimi zimami in s povprečno vročimi poletji ter na ilovnati ali laporni zemlji. Poznanih je veliko sort češenj, od najzgodnejših do najpoznejših. Čas njihovega zorenja so meseci maj, juni in julij. Kakovost pa je odvisna predvsem od vremenskih razmer. Rdeči plodovi so bogati z vitaminom C in minerali, med katerimi je največ silicija, železa, kalcija, fosforja in magnezija. Poleg plodov so koristni tudi posušeni peclji za pripravo čaja z diuretičnim učinkom. Češnjeve koščice pa vsebujejo, kot sem že omenila, strupeno klorovodikovo kislino, zato se odsvetuje požiranje pečk. V kulinariki so uporabne vse sorte češenj za pripravo različnih jedi in izdelkov. Razkoščičene plodove dodajamo močnatim jedem in kaši. Iz dobro zrelih plodov iztiskamo sok, naredimo džem, žele, liker, vino in še kaj. No, za češnjo pečenjak pa potrebujemo 4 decilitre mleka, ščep soli, 3 žlice kisle smetane, 4 jajca, 4 decilitre moke, 2 žlici sladkorja, 2 žlici surovega masla in liter črnih češenj. Češnjam odstranimo pečke. Mleko zmešamo z moko, rumenjaki in sladkorjem v gladko testo. Dodamo kislo smetano, sol, trcnek beljakov in rahlo premešamo. Testo vlijemo na pekač z vročim maslom in potresemo s češnjami. Postavimo v pečico in testo rumeno zapečemo. Nato ga razdrobimo ali zrežemo na koščke in po okusu osladimo. Tako. Enostavne za pripravo pa so tudi češnjeve rezine. Potrebujemo 15 dekagramov masla, 30 dekagramov moke, 3 žlice mleka, 2 rumenjaka, 7 dekagramov sladkorja, malo limonine lupinice, ščep soli, kilogram češenj, 10 dekagramov sladkorja, 3 beljake, in 10 dekagramov sladkorja v prahu ter malo belih drobtin. Češnjam odstranimo pečke, malo sesekljamo in umešamo med moko. Nato dodamo sladkor, v mleku raztepene rumenjake ter sol in hitro vse skupaj zgnetemo v testo. Testo postavimo za nekaj časa na hladno, ga nato razvaljamo, položimo na pekač, potresemo z drobtinami in na gosto posujemo s češnjami in sladkorjem. Pekač postavimo v pečico in čez nekaj časa dodamo še trd sladek sneg, ki rahlo porjavi. Tako. In po kratkem predahu bomo podali še nekaj receptov.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na Radio Sraka so Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, Kotnik DOO, Kitni Vrh, Trgal Lipovec SP, Sečnja in Pospravilo gozdov, Telsat DOO Brestanica, Avtocenter Krašna Škocjantr, Mic Mingaš. Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Velika Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
2: Podjetje Kotnik DOO ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali 041 625 406.
4: Ko je noh majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
6: Ali tudi vas bolijo sklepi?
7: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanord iz Mic Mingaš.
8: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
9: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
10: Poleg sočnega in zgodnega sadja je enako sočen tudi mlad rdeč korenček, no več pa v nadaljevanju oddaje. Rdeče korenje izvira iz Male Azije in je več kot 2000 let stara kulturna rastlina. V zahodnem delu Evrope se je udomačil šele v 19. stoletju, danes pa poznamo več rumenih in oranžno-rdečih vrst za prehrano ljudi in živali. Korenino uporabljamo v zdravi in dietni prehrani, v zdravilstvu in kozmetiki. V septembru in oktobru korenje populimo, ga primerno osušimo in shranimo v hladno in vlažno klet. Lahko ga zložimo v zabojček in ga zasujemo suho mivko. Torej sedaj pa nekaj besed o mladem sočnem korenčku. Ta vsebuje veliko karotena, ki mu daje oranžno barvo, sladkorja nekaj, vitamine B1, B2, B6 in E in še druge hranilne snovi. Poznamo le malo vrtnin, ki bi bile tako vsestransko uporabne kot korenček. V domačem zdravilstvu se kuhano korenje uživa pri vneti sluznici prebavil, pospešuje izločanje seča in žolča. Sok surovega korenja preprečuje pomankanje vitaminov in rudninskih snovi v telesu in s tem preprečuje slabokrvnost in motne vida. V zdravi in varovalni prehrani je korenje priljubljena zelenjava za sveže solate, zelenjavne juhe, priloge, pireje, omake, marmelade in sokove. Sokom lahko obarvamo testenine, dodajamo pa ga tudi testu za drobno pecivo in torte. Okusni so tudi korenčkovi in endevi za potico, zavitek in štrukle. Pa spoznajmo korenčkovo torto, to je okusna ameriška sladica. Za pripravo potrebujemo 30 dekagramov sladkorja, 75 gramov surovega masla, ščepec soli, za noževo konico pecilnega praška in 100 gramov bele moke. Iz navedenih sestavin zamesimo krhko testo, ki ga potrebujemo za osnovno izdelavo torte. Za pripravo biskvitnega testa povzamemo 300 gramov mladega korenja, 4 jajca, ščepec soli, 150 gramov sladkorja, 250 gramov zmletih orehov ali lešnikov, 100 gramov bele moke in pa eno žličko pecilnega praška. Potrebujemo še 4 žlice marelične marmelade, 500 gramov sladke smetane za stepanje, 50 gramov orehov ali lešnikov za okras. Zgneteno krhko testo zavijemo v alufolijo in postavimo v hladilnik za nekaj časa. Tortni model obložimo s peki papirjem. Testo razvaljamo, položimo v model in pečemo v pečici pri 200 stopinjah Celzija približno 10 minut. Pečenega pustimo, da se ohladi. Mlado korenje nastrgamo in delno iztisnemo sok, ki ga uporabimo za napitek. Jajčnim beljakom dodamo 3 žlice mrzle vode in ščep soli ter stepamo v trd sneg. Dodamo rumenjake, umešane s sladkorjem in moko s pecilnim praškom, ter lešnike ali orehe in nastrgano korenje. Vse rahlo premešamo, vlijemo v pekač in pečemo najmanj 35 minut pri 180 stopinjah Celzija. Krhko testo premažemo z marmelado, dodamo prvo plast biskvita, ki ga obložimo s tepeno sladko smetano. Prekrijemo z drugim delom biskvita in torto obložimo s preostalo smetano ter okrasimo bodi si z orehi, lešniki ali pa najbolje, da jo okrasimo s korenčki iz marcipana. Lipa in lipovec sta pri nas že od nekdaj priljubljeni drevesi, ki cvetita junija in julija. Drevo se odlikuje po dolgi rastni dobi in življenjski moči. Že v srednjem veku je opatinja Hildegarda Lipi pripisovala čudežno moč in jo svetovala proti kugi, ki je tedaj morila po evropskem delu sveta. Njeni somišljeniki so trdno verjeli, da izganja zle duhove in zdravi božjast. Njena lepota in nježen von sta opevana v pesmih, nič manj pa niso že davno častili lesa in lepo oblikovanih listov. Lipovo drevo je bilo pri nas sveto drevo, ki so ga sadili na križpotjih, ob kapelicah, na sredini vaških trgov, ob domačih posestvih in v parkih. Lipov les je imel posebno mesto v razvoju domače obrti, saj so ga zaradi posebno mehkega dela brez težav oblikovali v različne uporabne predmetne in umetne figure. Nežni vonji cvetočih lip svojim nektarjem privabljajo čebele, k ki pridelajo na cel okusen in zdravilen med. Posušeno lipovo cvetje pa je bilo nepogrešljivo domače zdravilo kot čaj. Čaj pripravimo v obliki poparka. Suho cvetje prelijemo z vrelo vodo, posodo pokrijemo za 10 minut in nato še vroče pijemo po požirkih. Če bomo dodali vročemu čaju med in limonin sok, kar priporoča domače zdravljenje, slednje ne bo imelo učinka, ker so zdravilne snovi občutljive na vročino in se uničijo. Torej, lipov med, umešan v limonin sok, pa se priporoča uživati po kapljicah čez ves dan in to ne le v času obolen. Torej, čaj iz lipovih cvetov pospešuje znojenje pri vročinskih okužbah, kar je posledica delovanja glikozidov, priporoča se ga tudi pri bronhitisu, vnetju dlesni in ledvičnim bolnikom. V ljudskem zdravilstvu se ga svetuje za bolj tako imenovano tekočo kri, preprečuje aterosklerozo in mnetje žil. Kot blag diuretik je primeren za ljudi s protinom in revmatizmom. Naravni zdravilci zagotavljajo, da lipov čaj deluje pomirjajoče in blažilno vpliva na spanec. Tesnobo in nemir pa pomiri tudi lipova kopel. Kdor ima pa težave s srcem, pa se raje odpove pripravkom iz lipovega cvetja in se posvetuje zdravnikom. Tudi danes bi bilo prav, če bi na podeželju ob domače hiše in na okrasne vrtove posadili namesto tujih dreves in grmovnic raje lipovo drevo, ki ga lahko po želji oblikujemo. Lipovo cvetje uporabljamo tudi v kozmetiki, kot parne kopeli za obraz, ki kožo globoko očistijo, pospešujejo prekrvavitev in spodbujajo izločanje. Zlasti primerne so pri nečisti in mastni koži. Glavo preprosto nagnemo na dlonec zelo vročega poparka in se prekrijemo z veliko brisačo. Topli lipovi prelivi pa so tudi za obkladke. Tako, lep dan vam želim. Nasvidenje.
11: Poslušali ste oddajo Nedeljska šola kuhanja. Pripravila jo je gospa Helena Mrzlikar.

V današnji kmetijski oddaji se bomo posvetili obvestilu za vinogradništvo, ki ga je izdal Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto. O varstvu vinske trte. Vinska trta na večini leg začenja s cvetenjem. Prve cvetne kapice odstopajo od cvetne osnove. Vinogradnikom svetujemo redno varstvo pred peronosporo vinske trte z razmiki med tretiranji ne daljšimi od 8 dni. Zaščitno oblogo je potrebno obnoviti tudi v primeru intenzivnejših padavin oziroma ko padavine presežejo 25 do 30 mm na kvadratni meter. Za trenutno obdobje svetujemo izbiro enega izmed sredstev s kombiniranim delovanjem, kot so Twingo, Folpan Gold, Reboot, Mikal Premium F, Magma Triple VG, Alfil Trio VG, Momentum Trio, Mikal Flash, Momentum F, Pergado F, Pergado C, Ampexio, Orundis.

Primjerni so tudi pripravki na osnovi bakra. Pripravki na osnovi bakra so predvideni za varstvo v ekološki pridelavi in sicer Bedž VG, Kosajd 2000 ali Nordox 75 VG. Tam pride v poštev tudi pripravek Phytosave, ki sproži naravni imunski odziv rastline in spada po sestavi v skupino kompleksnih oligosaharidov. Vremenske razmere povečujejo tudi možnost okužb z oidijem vinske trte.

pa nadaljujmo z obvestilom za varstvo vinske trte. Vremenske razmere povečujejo tudi možnost okužb z oidijem vinske trte. Svetujemo nanos enega od predvidenih sredstev, kot so AQ10, Colis, Custodia, Difcor 250 EC, Domark 100 EC, Dinali, Folicur FV250, Fitosave, Carbicure, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Luna Max, Mavita 250 EC, Mystic 250 EC, Nativo 75 VG, Orius 25 EV, Prosper CS 300, Reviona, Skor 250 EC, Cercadis, Spirox D, Spirox, Talendo Extra, Talendo Tibu.

Nemčija 25-odstotni EV, Topaz 100 EC, Unicorn DF, Vitisan in Vivando. V ekološki pridelavi pridejo v tem času upoštev pripravki AQ10, Fitosave, Carbicure in Vitisan. K škropilni brozgi je priporočljivo dodati pripravek na osnovi žvepla, ki poleg oidija zaviralno učinkuje tudi na pršice, kot Azumo VG, Biotip Sulfo 800 SC, Kolpen 80 VG, Kosan, Kozavet DF, Kosinus, Cumulus DF, Mikrotiol Dispers, Mikrotiol Special, Močljivo žveplo Karsija DF, Pepelin VG, Polsulfur 80 VG, Polsulfur 80 VP, Polsulfur 800 SC, Sulfar, Tiovit Jet, Tiovit Vertipan, Vindex 80 VG. Vinogradnike opozarjamo na spremljanje populacije križastega in pasastega groznega sukača. Na legah, kjer ste v preteklih letih pogosto beležili škodo zaradi gosenic prvega rodu, priporočamo posebno pozornost. Gosenice se trenutno hranijo na socvetjih. Tam lahko v tem času že opazimo tudi njihove zapredke. V primeru varstva dajemo prednost biotičnemu pripravku na osnovi Bacillus thuringiensis, kot so Lepinox plus Aferm, Koragen, Kosair, Šenci 200 SC in Voliam. Pri spremljanju razvoja ameriškega škržatka smo letos prve izlegle ličinke zabeležili 14. maja, medtem ko so začele s preobrazbo v drugo stopnjo v zadnjem tednu tega meseca. O primernem času in načinu zatiranja vas bomo obvestili, ko se zaključi cvetenje vinske trte in bodo nastopile ustrezne razmere. Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
3: Marketing Radia Sranka. Telefon 07 33 23 300.

Deviti in 53 minuti stekle so se vaše glasbene želje, ki ste si jih zaželili po telefonu. No, zdaj imamo pa čas, da pregledamo tudi, kaj je elektronskega prispelo. Tonej službe nam je poslal sporočilce, da bi rad slišal Slakovo Dolge noge, ki kljuca. Evo, največjim veseljem takšne poskočne imamo še posebej radi ob nedelja. A ne, to ne. Potem, tukaj, dober dan, rada bi slišala pesem Slovenski mornar, upam, da je naslov pravi, lepo zdrav je napisala Barbara, pravi je Barbara Bo. Joži bi rada slišala Slapove in pravljico življenja, tako. Viktor iz Kidričevega, lepo zdrav, prosim, La Mula de Parenzo, Lidija Percan. Bomo slišali Lidijo Percan, Viktor, še na drugi strani. Romana si je zaželjela ansambel Nemir, tri želje in vse pozdravlja vse. Melita bi rada slišala Simono Weiss in Terezo Kesovijo, Lahko noč ljubezen moja, ki jo poklanja svojemu možu, Melita. Dobro, daj tudi jaz bomo tede, dobro. Polona bi rada slišala Braneta Klaužarja Pomlad pod Bohorjem. Klemen iz Trebnjega, Slaka cvetijo rdeče češnje. Ni rdeče, ampak bele češnje, Klemen, tako. Milan pa, Milan glasbeno željo Lojzeta Slaka Med besedami je napisal, ampak to se moram pa malo, te pa ne poznam. Milan, jo bomo poizkušali izbrskati. Zdaj pa, ja, gremo špilati, kmalu bodo oglasi, ja.

tako, 10:00 in 4 minutke pa smo pri malih oglasih. Kot vsako nedeljo prebiramo vaše male oglase med 10 in 11 uro in potem še enkrat takoj po 12 uri, ko vi že veselo jeste kosilo. Tudi danes bo tako, vse veste, oddate lahko oglas v naši prodajni službi, kadarkoli, v elektronski obliki, po telefonu, no za vse tiste zamudnike, ki so se ravno po vsak trenutek, vsak mu ravno kar odločili, da bi bilo treba kaj prodati ali kupiti, boste pa lahko poklicali tudi na studio, 7 33 22 100. Ampak najprej k oglasom. Poslušalec kupi traktor Ursus, lahko tudi v okvari. Kupi tudi starejše mopede APN in rovokopač Skip. Za več podrobnosti pokličite 064-140-353, 064-140-343. Prodajo obračalnik Sena za traktor Tomo Vinkovič. Cena po dogovoru, dogovor in podrobnosti na telefonski številki 051-648-783, 051-648-783. Na prodaj je malo rabljen sadjarsko-vinogradniški pršilnik Zupan ZM200 z vso opremo ter pajek SIP Spidler 350, odlično ohranjen. Za več bo treba poklicati 041-358-331, 041-358-331. Prodajo nakladalec za hlevski gnoj Tehnostroj s hidravličnimi nogami. Cena in več podrobnosti na telefonski številki 051-654-236, 051-654-236. Prodajo malo rabljeno frezo s prikolico Labin Progress, prirejena na akumulatorski vžig. Več boste izvedeli na telefonski številki prodajalca 041-511-575, 541-511-575.

No, pa da ne nadaljujemo s prebiranjem malih oglasov. Prodajo kravo limuzin s teletom. Cena po dogovoru, telefonska številka prodajalca 031-814-363. 031-814-363. Prodajo svinjo z mladiči ali brejo ter traktor Štajer 870. Telefonska številka prodajalca 031-573-501. 031-573-501. Prodajo bikca, pasme črno-beli limuzin. Star je 7 mesecev. Cena 1300 evrov. Telefonska številka za vse ostale informacije 041-482-440. 041-482-440. Prodajo novo, nič rabljeno zunanjo sedežno garnituro ter dvigalo za dvig bal in žago za razrez hladovine nosilnost 1500 kg. Telefonska številka prodajalca 040-628-605. 040-628-605. Ugodno prodajo nove zavese, primerne za vsa okna. Šivanje zaves brezplačno. Dogovorili se boste na telefonski številki 031-400-950. 031-400-950. Tako, toliko oglasov za sedaj. In no, kot sem omenil, vsi zamudniki, ki ste se ravno kar domislili, da bi bilo treba kakšen posel, 073-32-100 lahko pokličete in sprejeli bomo vaš oglas. Ali pa naša prodajna služba po elektronski poti, kakor vam drago.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na Radio Sraka so Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, Kotnik DOO, Kitni Vrh, Trgal Lipovec SP, Sečnja in Pospravilo gozdov, Telsat DOO Brestanica, Avtocenter Krašna Škocjantr, Mic Mingaš. Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Velika Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
2: Podjetje Kotnik DOO ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite 031 895 321.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali 041 625 406.
4: Renault majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1.000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
6: Ali tudi vas bolijo sklepi?
7: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mic Mingaš.
8: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Še smo sprejeli mala oglasa. Prisluhnite. Poslušalec poroda burske kozličke. Kakšni so in za koliko denarja se boste dogovorili na telefonski številki 041 845 257. 041 845 257. No, pri hiši pospravljajo. Prodajo manjšo diatonično harmoniko, primerno za učenje, uglasitev CFB. Prodajo motorno kolo Aprilia 600 Enduro brez dokumentov in motorno kolo Honda 750 letnik 1984, zelo lepo ohranjena, ampak brez številk. Prodaja tudi avto dvigalo na roko, močnejše izvedbe. Vse ostalo boste izvedeli na telefonski številki 051 369 640 051 369 640.

proda zgrabljalnik SIP, star 470. Ima 12 palic s 4 prstani na palici. Zgrabljalnik je v brezhibnem stanju in pripravljen za delo. Informacije na telefonski številki 041 527 955, 041 527 955.

in še zadnji oglas, ki smo ga sprejeli. Ugodno prodajo okoli 400 litrov kurilnega olja. Na prodaj pa je tudi 50 litrov odličnega vina modre Frankinje. V okolici Semiča pokličite za več informacij 040 317 197. 040 317 197.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Zdaj po akcijskih cenah. Telsat.si ali nič 41 625 406.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Še do petka 5. junija imate občanke in občani možnost oddati svoje pobude za participativni proračun občine Sevnica za leto 2027. Predlagajte projekte, ki lahko izboljšajo življenje v vašem kraju. Pobude lahko date prek obrazca na spletni strani občine Sevnica, kjer so objavljene tudi vse pomembne informacije. Skupaj ustvarjamo razvoj naše občine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11 je ura, čas za zadnje dopodanske novice na Radiu Sraka. Domače novice. Gospodarska zveza Slovenije med 1. in 9. junijem v sodelovanju z agencijo Spirit Slovenija, Ministrstvoma za gospodarstvo in zunanje zadeve ter veleposlaništvom v Argentini organizira izhodno gospodarsko delegacijo v Argentino in Čile. V njej sodeluje 10 slovenskih podjetij iz različnih panog, tudi naprednih tehnologij, energetike, industrije in logistike. Zaposleni v Evropski uniji so lani v povprečju opravili 35,9 delovne ure na teden, kar je bilo eno uro manj kot desetletje pred tem, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je bila s povprečnim tedenskim delovnikom v dolžini 38,3 ure v vrhu članic Unije. Slabša je njena uvrstitev po produktivnosti dela. Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ozaveščajo o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarjajo otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Ponudniki toplotnih črpalk letos opažajo rast povpraševanja. Kot so pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo, je razlogov več. Med njimi pa so višje in nestabilne cene fosilnih goriv ter večje finančne spodbude za nakup toplotnih črpalk. Večjih motenj v dobavnih verigah trenutno ne zaznavajo. Ob tem, ko občine z območja Julijskih Alp uvajajo enotne kazni za nedovoljeno prenočevanje v višini 500 evrov, se pojavlja neusklajenost z globo, ki je predpisana v Triglavskem narodnem parku. Naravovarstveni nadzornik tako lahko za enak prekršek na istem območju izreče 100, občinski redar pa 500 evrov kazni. Učenci osnovne šole Tončke Čeč Trbovlje so na 40. festivalu Turizmu pomaga lastna glava zmagali v spletnem glasovanju in prijeli zlato priznanje za najboljši Aqua Vibe Spot. Pod mentorstvom Urše Bajda in Nine Vučilovski so predstavili idejo vodnega parka Knaplandija, ki povezuje trboveljsko rudarsko dediščino in vodno temo letošnjega festivala. Nacionalni inštitut za javno zdravje pred začetkom poletnih počitnic, ki ob številnih zabavah nudijo več priložnosti za uživanje alkoholnih pijač, mladim priporoča, naj ne pijejo alkohola. Pri preprečevanju pitja alkohola med mladimi imajo pomembno vlogo tudi starši in učitelji, ki jim lahko postavijo zgled, piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V prometni nesreči, ki se je minulo noč zgodila na avtocesti na območju Slivnice pri Mariboru, sta umrla 29-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po avtocesti A1 proti Mariboru vozil v napačni smeri in sopotnica v osebnem vozilu, v katerega je trčil 39-letnica z območja Slovenske Bistrice. Poškodovana so bila še 4 druga vozila. Na tuje. Izraelska vojska v okviru razširjene kopenske operacije na jugu Libanona danes poroča o napredovanju prek reke Litani in zavzetju strateško pomembne srednjeveške trdnjave Bufor. Reko Litani je prečkala prvič po letu 2006.
Libanonski premier Nawaf Salam je Izrael obtožil izvajanja politike požgane zemlje, poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriške sile so v soboto v vzhodnem Pacifiku napadle še en čoln domnevnih tihotapcev mamil. Kot je sporočilo Južno poveljstvo ameriške vojske, so v operaciji ubili 3 ljudi. S tem je skupno število smrtnih žrtev sporne večmesečne kampanje Združenih držav Amerike proti domnevnim tihotapcem v Karibih in vzhodnem Pacifiku preseglo 200. Italijani z igrami na srečo vsako leto izgubijo 21,9 milijarde evrov, je razvidno iz letnega poročila italijanskih nevladnih organizacij. Igre na srečo so pri sosedih v porastu, prihodki v panogi pa so se lani okrepili za 5% na 165,3 milijarde evrov, kar je enako vredno 7,3% italijanskega bruto domačega proizvoda. Promet na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, danes poteka nemoteno, potem ko je bil včeraj oviran zaradi protesta na avstrijski strani, na katerim je več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjšanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž ene najbolj prometnih evropskih poti, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V italijanskih Alpah sta se v soboto zgodili 2 nesreči, v katerih sta življenje izgubila 2 človeka. V dolini Fassa v Dolomitih se je na plezalni poti na jugozahodni steni gore Rotwand ponesrečil 32-letni domačin. V dolini Aoste pa je po zdrsu pod vrhom gore Gran Paradiso umrl 54-letnik iz Lombardije. V Franciji so po zmagi nogometaše v Paris Saint-Germaina v sobotnem finalu Lige prvakov izbruhnili navijaški izgredi. Policija poroča o uporabi nedovoljene pirotehnike, zažigih avtomobilov in številnih poškodbah. Po Franciji je bilo aretiranih več kot 400 ljudi, samo na območju Pariza skoraj 300, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo. Popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. Obeti. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. Vreme po Sloveniji ob 10. V Novi Gorici je bilo jasno in 26 stopinj, tudi Črnomelj 26, Celje in Kočevje 24, Kredarica zmerno oblačno 10. V Cerkljah ob Krki in v Mariboru pretežno jasno pri 22, na Brniku zmerno oblačno pri 22. Portorožu jasno pri 27, v Novem mestu pri 24, v Postojni pri 23, v Slovengradcu pri 20 stopinjah. Ljubljana pretežno oblačno 23 in Murska Sobota pretežno jasno in 21 stopinj Celzija.
na cestah pa zastoji le na cestah Lesce, Bled in Šmarje, Koper. Če pa opazite še kaj, brezplačna številka Radia Sraka 080 7199. Poslušali ste zadnje dopoldanske novice na Radiu Sraka. 11 in 10 minut je ura.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na Radio Sraka so Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, Kotnik DOO, Kitni Vrh, Trga Lipovec SP, Sečnja in Pospravilo gozdov, Telsat DOO Brestanica, Avtocenter Krašna Škocjanter, Mic Mingaš. Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avto Velika Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velika Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
2: Podjetje Kotnik DOO ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite 031-895-300-21.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040-426-890, 040-426-890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali 041-625-406.
4: Ko je noh majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
6: Ali tudi vas bolijo sklepi?
7: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mic Mingaš.
8: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11 in 16 minut. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabim vas, da prisluhnete ponovitvi vinogradniške oddaje.

0: Spoštovane poslušalke, poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji za vinogradnike in ljubitelje vin, v kateri bomo govorili o zelo aktualni temi, o skrbi vinogradov do cvetenja. Letošnja pomlad je vinogradnikom postregla z velikimi izzivi, ponekod je vinograde prizadela pozeba, drugod tudi toča, zato so razlika med posameznimi legami in sortami letos še posebej izrazite. Nekateri vinogradi so že v intenzivni rasti, druge pa trte še vedno nadomeščajo poškodovane mladice. Več o tej temi, o skrbi vinogradov do cvetenja, nam bo povedal Jernej Martinčič, svetovalec specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, lep dan vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Sraka.
0: Torej, kot sem povedala, marsikoga je pozeba pa tudi toča v vinogradih presenetila, če lahko tako rečem, 12. maja letos.
1: Ja, pravzaprav je res in ti stresni situacije, ki jih imamo v zadnjih letih čezali več, in dejansko se nikakor ne umirjajo in smo lahko, vsako leto znova lahko presenečeni, lahko šokirani, ampak nič ne pomaga. Dejansko moramo trti nekako na nek način pomagati, kar se le da, kar je v naši moči, da prebrodi to situacijo. In kot res, kot pravite, 12. maja letošnjem letu je kar sredi dneva začela solika, babi pšeno in potem se je ta debelila tam do debeline lešnika in zajela kar veliko območje na območju našega zavoda, ki naš zavod pokriva. Torej, če začnemo od zahoda, okolica Trebnega, Malkovec, Tržišče, do Škocjana, občine Škocjan, delno tudi občina Šentjernej, z Vinim vrhom, Rako, Studencem in potem naprej v Posavje, torej na krajinsko stran, vasi Čretež in podobno, okoli Ravni, in potem naprej na Štajersko stran, da rečem, zelo lepa vinorodna lega Sremiča, tam je pridelek čisto uničila in so škode več kot 100%, torej ker bo škoda prizadeta, torej pridelek bo prizadet tudi v drugem letu in ta oblak se je naprej nadaljeval čez kraje Sromneš, Pišece do Bizeljskega z okolico. Tako da in potem naprej na Hrvaško. Tako tale območje v letošnjem letu je kar zelo, zelo veliko, da pa ne bo škoda ostala samo na poškodbah po toči, je naslednje jutro na više ležečih legah, torej na dobrih legah, kjer se ni pojavila megla, ki je zaustavila radiacijo, torej ohlajanje tal, pojavila še pozeba in so vinogradi na teh območjih, kjer je pač se tako zgodilo, taka nesrečna situacija, je še pozeba, dodala svojo škodo in to je pa res tisto, kar bo, tukaj pa ne izbire, tukaj pa škoda ravno tako 100% in vsem nadike so uničene, če so pratoči, še kakšni štrcli na šparonih ali pa na reznikih ostali, tukaj temu ni tako in se je poganik posušil do izraščanja iz rodnega lesa.
0: Kakšne pa so potem razlike v brstenju, kako je s pletvijo, cvetenjem, gnojenjem?
1: Ja, že same razlike, ki so se pojavile sicer vsako leto, opažamo, da v zadnjih letih so velike razlike v brstenju pri istih sortah na različnih lokacijah, na različnih, kjer so uporabljene različne podlage pri cepljenju. Torej, lahko z izborom podlage, z nakupom cepljenke sorte, izborom sorte in pa vzgojne oblike, že sami vplivamo na zakasnjevanje v brstenju, kar bo v novejšem času, pa v zadnjih letih, ko kar opažamo, da so podnebne spremembe zelo intenzivne, bo to sigurno en kriterij, s katerim bomo nekaj porodje, če hočete, da se bomo borili proti pozebi, proti zgodni spomladanski pozebi. Same razlike v brstenju so izdatnejše takrat, ko so v preteklih letih trte ravno tako izpostavljene stresnim situacijam, bodi si vremenskim, bodi si pa človeškim pristopom, ki preveč izkoriščajo vinsko trto oziroma jo preveč obremenijo in na ta račun dejansko trti zmanjka energije za dozoritev lesa ali pa zmanjka časa, bomo rekli, in take mladice, take rozga se čez zimo izsušijo, pač pozebijo in spomladi ne odganjajo. In zdaj, če ima, ker je brstenje hormonsko pretrti regulirano, en čemat tarta, manj zalog za, bom rekel, z preteklega leta, za čas prezimitve in potem ima spet gensko regulacijo, da mora spomladi prej brsteti. In na ta način dejansko se vrtimo v nekem krogu in imamo vsako leto, na katerih lokacijah so ratale, so postale spomladanske pozebe kar pravilo. In seveda svetujemo takim vinogradnikom, da se zamislijo, da ukrepajo in da pač kakšen grost tudi med letom, sploh če so stresni pogoji, če je previsoka temperatura, če so preniske padavine, če so pač kakorkoli rast prizadeta, da reagirajo s tem, da kakšen grost ščipnijo. Eventualno, predvsem kakšne namizne strte lahko zalijemo, ki jih nimamo veliko, kdor pa ima proizvodno namiznih namiznega grozdja, pa tak ve, da brez namakanja pač najbrž v bodoče ne bo šlo, oziroma ekonomičnost predelave bo s tem in smotrnost predelave bo zelo prezadeta in ekonomičnost bo vprašljiva. Tako da to, kaj imamo nekaj orodij, vendar s kemijo lahko tudi nekaj pripomoremo z dodatkom aminokislin, naj si bo to, da rečem, kar trgovske pripravke, naštejem, da se bodo vinogradniki, vinogradnice lažje predstavljati, kar rečemo tudi, da jih uporabljajo, koliko pride toča za sanacijo, naj si bo na bazi aminokislin, na bazi hladno stiskanih alg in podobnih formulacij, ti pripravki tudi dejansko pripomorejo in zmanjšajo vse sortne strese na vinske trti.
0: Kateri pa so ti pripravki?
1: Naj naštejem recimo Amalgarol, potem je Bas Foliar, Protifert, Drin, Delfan Plus in še nekateri. Torej vsi, ki vsebujejo aminokisline in pa hladno stiskane alge. Potem nekaterim so dodane tudi mikrohranila. Predvsem svetujem, da uporabljajo taka sredstva, ki ne vsebujejo previsokih odmerkov dušika. In na ta način dejansko ne stimuliramo prevelike rasti na začetku, ampak dejansko krepitev v trajno kondicijo in da bodo tisti poganki, ki bodo zrasli, precej čvrsti, če me zastopte in s tem bomo pripomogli k boljši situaciji samega stanja dozretnosti lesa v jeseni in pa za boljšo prezimitev in odganjanje spomladi.
0: Kako pa je, kar se bolezni tiče?
1: Kar se bolezni tiče, bodo dejansko vinogradi tudi zelo izpostavljeni, predvsem tam, kjer je bilo listje zelo, zelo poškodovano in kjer je seveda s temu primerno hkrati tudi z desetkam pridelek. Torej, ti trsi predvidevamo. Lejte, to je zelo, bom rekel, zdaj malo ugibanje, vendar glede na dolgoletne izkušnje vemo, da se trs nekako regenerira, okrepi, potrebuje sicer nekaj časa, da se z tega stresa skoplje, bom rekel po domače, in potem mi lahko s temi aminokislinami hranili in z foliarnim dognojevanjem lahko pomagamo, da razvije boljše mladike in s tem, da bodo te mladike potem zelo goste. Zdaj, če si predstavljate šparon, letos smo narezali rodnili šparon in reznik, če je eno šparonsko vzgojna oblika, in so na šparoni ostali štrcli, to je recimo na okolici Sremiča, zelo, zelo velike poškodbe, kakor smo par minut nazaj povedali, in tam bodo očesa brstela. Torej, ta hrana, ki je na razpolago še v zalogi, bo se razporedila na tistih malo oči in to bo ratalo kar precej zmede na habitusu in mladike bodo zraščala v vse smeri in bodo prepletene in tukaj bodo zelena dela, ki bomo pač obdelala v naslednjem poglavju, toliko bolj pomembna, da se bodo izvedle pravočasno, da bodo dejansko zrasle mladike, ki bomo drugo leto uporabili pri zimski rezi.
0: Če se dotaknemo te zelene rezi, ki ste jo že omenili.
1: Ja, zelena rez ali pa zelena dela torej zaobsegajo vse ukrepe, ki jih bomo rekli ampelotehnična dela, zajemajo vse ukrepe, ki jih izvajamo naprimer v času docvetenja, tako smo dala tudi naslov današnje oddaje. To pomeni mandanje, rečenje rodnih mladik, predvsem tam, kjer ni bilo poškodb. Prej, ko to naredimo tam do velikosti mladih 10-20 cm, bolje, več hrane ostane, torej trtam, da nahrani ostale mladike, ki so ostale, in da bo cvetenje hitreje poteklo. Zdaj, v tej fazi so vinogradniki v veliki meri, v veliki večini to že opravili, zato samo pletvijo ne bomo zgubili besed, bi pa samo apelirali tistim vinogradnikom, ki so utrpeli, katerih trsi so utrpeli poškodbe zaradi toče, da pa le, ko bodo poganjke nekak 10 cm veliki, 20 se bo že videlo, katera očesa bodo brstela, in da izberijo naprimer eden do dva poganjka največ iz tega štrcla, da ne bo prevelikega senčenja na trsi, da bodo listi, ki bodo na novo zrasli, sicer mladi in občutljivi in osončeni, predvsem osvetljeni, da bodo začeli lahko čim prej fotosintetsko aktivnost in na ta način bomo pač najbolj prispevali k temu, da bomo s svojo zaščito proti ta glavnim dvema boleznima, naj si bo to, da omenim, pernos proinoidi, da bodo to listje čim dlje asimiliralo, ustvarilo hranila za dejansko dozoretje, ker ti trsi ne bodo obremenjeni z grozdjem, ali pa bodo samo, ne vem, 10% obremenjeni z grozdjem in bo veliko hrane na razpolago za razvoj mladik. Torej, te mladike morajo ustvarjati in hkrati pa moramo paziti, da ne dodajemo preveč foliarnih gnojil, ki vsebujejo dušična hranila, da bi to preveč stimulirali v rast, ker rast bo že itak v vsakem primeru, če bodo nekako normalni rastni pogoji, da bo dovolj padavin, bo rast intenzivna in bodo mladike še predolgo zrasle. In če bo spet zaradi tega preveč zelenih del, pa, mislim, preveč senčenja, pa da se zelena dela ne bodo opravila, bo tudi to prispelo k temu, da bodo mladike slabše oziroma rozge slabše dozrete. Tako da zdaj na začetku bo potrebna ena močna selekcija, en pameten izbor, prehoditi bo treba vinograde, kljub temu, da pridelek bo zelo mal ali pa ga ne bo, ampak to je nekak naša investicija vinogradnika v samo formacijo ali pa v rekonstrukcijo vzgojne oblike. In zdaj na začetku svetujem, glede na to, da je bilo kar nekaj padavin, svetujemo tam 30 do 40 kg dušičnih gnojil v čisti obliki, to pomeni 150 kg kana recimo ali pa ureje. Ureje je malo manj, ne? Ker vemo, da ima višji odstotek dušika na razpolago, da spodbujamo razrast trave v prvi vrsti, posledično pa tudi več dušika na razpolago v talni raztopini za absorpcijo za vinsko trto, ki jo pa moramo stimulirati za regeneracijo zdaj na začetku. Zdaj, ko je še smo v obdobju dolgega dne in tukaj imamo bistveno več sončnih ur, jih moramo izkoristiti, da bo trta zdaj razvila do konca julija, do sredine avgusta, potem pa je potrebno umirjati rast, da ti mladike, ti zeleni poganjki lahko, bom rekel, nemoteno dozorijo in ta kakovostno dozorijo.
0: Toliko v prvem delu, nadaljujeva po kratkem glasbenem predahu.

0: Spremljate oddajo za vinogradnike in ljubitelje vin, v studiu še vedno svetovalec specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, gospod Jernej Martinčič. V tem delu, zadnjem delu današnje oddaje, bo govor o sajenju novih nasadov, pa tudi o prestrukturiranju nasadov.
1: Ja, lejte, v zadnjih letih je pač bolj moderno, da se vinogradniki med sabo pogovarjajo, kaj bo kdo skrčil, kaj bo kdo zmanjšal, kaj bo kdo posekal. Ampak lejte, tako je v življenju, je življenje sestavljeno iz ciklov ali pa iz obdobij in mogoče smo zdaj v enem takem, mogoče žalostnem ciklu za vinsko trto ali pa za vinogradništvo. Vendar na obzorju so že novi časi, so že nove priložnosti in veseli me, ker imamo doma tudi trsnico, da vidim, da tudi mladi se odločajo za sadnjo novih vinogradov, za prestrukturiranje, kako rečem, za posodobitve in za ta namen lahko tudi vinogradniki, ki obdelujejo več kot 30 arov skupnih vinogradov in katerih parcela ni manjša od 10 arov, dobijo tudi strani Ministrstva za kmetijstvo določena sredstva za prestrukturiranje. Zdaj vse vabim, da kdor želi ta sredstva pridobiti, oziroma kdor izpolnjuje kriterije in pogoje, da se pred razmišljanjem o posekanju najprej zglasi na kateri od naših izpostav Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, tam, kjer so vinogradniška območja, ali pa bomo rekli po domače, naj se oglasi pri svoji svetovalki ali pa svetovalcu. On vam bo dal tiste prve informacije, sicer vam bo pa naša specialistična služba pomagala pri tem pri oddaji vloge za dovoljenje, pri oddaji vloge za sredstva in pri samih zahtevkih oziroma pri podajanju izjave o posaditvi. Torej nekako pridobivanje teh sredstev lahko razdelimo v tri obdobja, na tri dele in seveda kot rečeno, prvo je treba dati vlogo za dovoljenje, za samo dovoljenje, za ponovno zasaditev na upravni enoti, v kateri je vaš sedež ali pa v kateri imate vinograd. To dovoljenje, to vlogo je, bom rekel, potrebno potrditi na Kmetijsko svetovalni službi in za ta namen imamo so sodelavke in sodelavci usposobljeni, da to naredijo ali pa tudi samih naredim kar nekaj. In bom rekel, s potrjeno vlogo, kjer je napisano, katere sorte boste sadili, s kakšnimi medvrstnimi razdaljami in katero leto boste prestrukturirali in pa seveda tam so tudi površine, številka gerko in tako naprej, kar je potrebno za dejansko uradne evidence in potem, ko se ta vloga vda na upravno enoto, vam v parih dneh izdajo dovoljenje in s tem dovoljenjem pa lahko vi zaproste za sredstvo na agencijo. Torej, sredstva se vsako leto malo zmanjšujejo, ker je pač prosilcev iz drugih okolišev ali pa iz drugih vinorodnih dežel v Sloveniji kar nekaj in zato se pač tista, tist delež sredstev, ki so razdeljena

dolga je fajn, da se oglasim na svetovalni službi in da se pomenimo, da se stvari lotimo strokovno. Predvsem pa za tiste, ki imate naprimer terase in jih nameravate izravnati oziroma razgraditi ali pa ponovno napraviti, da se oglasite in naredimo agromelioracijo oziroma vlogo za uvedbo zahtevne agromelioracije, ki je tudi pogoj strani upravljanja, strani ministrstva, da vam potem ta sredstva pripadajo. Kar bi rekel še tle je to, da ti obrazce, te vloge je treba pač oddati do določenega datuma, so roki in ukolikor to ni izvedeno pač postopkovno, tako kot mora biti, kot je predpisano, pač izgubite pravico in nemalo jeze je že bilo na terenu, ker so vinogradniki, na primer, so se odločili, pa so prej posekali, pa so šli potem šele po dovoljenje, pa ko je bil vinograd že posekan, seveda z strani agencije ni bila možna kontrola površine, gostote, vzgojne oblike in tako naprej. In seveda tukaj si sami dejansko spodrežemo to pravico in je škoda se jezit. Pogoje so na spletni strani agencije ministrstva objavljeni, tudi na naši spletni strani, vsekakor je pa vse objavljeno v uradnih listih in dan danes, glede na to, da smo dobili informatike, škoda kakršnekoli jeze za ta namen, ker je, bom rekel, vinogradnica so si sami dejansko skrojili bodočnost, tudi zaradi nevednosti, da nas ni več kakšno opravičilo za to, da nekaj nismo naredili. Zato svetujem in vabim vse tiste, ki ne nameravate iti po tej poti, da se oglasite v pisarni in bomo skupaj stvari zastavili in izpeljali. Kar se tiče bolezni, predvsem v tistih vinogradih, kjer so bile poškodbe, bo reče, gostota listne mase je zelo velika, gostota mladik in še tam posebej apeliram na vse, ki boste vršili zaščito, da to upravite res strokovno, res dosledno, da če greste s pršilnikom, te nastavite višine šop, višine vetra, da se čim manj aktivnih substanc zgubi oziroma boljše, da greste večkrat zaporedoma, ker bo prirast listne mase velik in v kratkem obdobju predvsem v bodočnem tednu v dveh pričakujemo više temperature in glede na to, da je vlage v talni raztopini dovolj, da je vlage v tleh dovolj, bo tudi rast intenzivna. Zato svetujem vsem, da paste pri koncentracijah, pri dozi, predvsem pa pri nanosu in tukaj imamo še zelo, zelo velike rezerve. Potem druga stvar bi rekel, da paste, ko dodajete raznorazne listna gnojila, da ne uporabljate sredstev, ki se ne mešajo. Naj si bo to na bazi aluminijega fosetila, predvsem pa tudi žvepla in bakra. Torej, pri teh treh aktivnih substancah je fajn, da smo še posebej pozorni in da naredimo predposkus mešanja, da se nam ne bi, bom rekel, škropivo sesirilo, da se nam ne bi aktivne substance uničile, da ne bi zastojn škropili oziroma bi imeli težave z mašenjem filtrov in šop. Kot zadnje bi pa rekel še to, da vinska trta se je tudi v, bom rekel, tisočletjih, ki je raste na naših območjih, nekako adaptirala in je prebrodila že vsako sortne, bom rekel, naravne neprilike in tudi za človeške neumnosti. Tako da verjamem, da bo tudi v bodoče tako. Vse pa vabim da in opozarjam, da ob spremljenjem vremenu najprej res naredite izredno dobro zaščito, poskrbite za varstvo pred boleznijo, predvsem pred peronosporo, ker ko imate listje okuženo, ko imate poganke okužene, takrat vemo, da se rast zaustavi, da se izčrpavanje trta nadaljuje in tudi to, tudi bolezensko stanje na trti dodatno bremeni samo vinsko trto in tudi to lahko privede do te stopne, da ni več nazaj povratka. Torej, če sklenem, toča, pozeba in bolezen, vse te trije dejavniki lahko povzročijo tudi propad vinske trte. Tukaj imamo pa zelo veliko

0: možnosti izbir sredstev je ogromno na razpolago, predvsem pa svetujemo, da delujete preventivno in pa da obložite zaščitno fungicidno oblogo dovolj pogosto. Na 2 tedne bo verjetno premalo pogosto, tam nekak 7-8 dni, 10 dni maksimalno, če ni padavin. Sicer pa, da zdaj za začetno fazo, ker smo še v tem tednu dejansko to doživeli, nekako uporabljajo aktivne substance na osnovi folpeta in bakra za zaščito ran, poškodb, torej bom rekel pogovorno zelo razmesarjenih mladik in da na ta način tisto površino čim bolj zaščitimo pred nadaljnjim propadanjem. Torej, verjamem, da bo letina v neko primerna situaciji in vinogradnike, kjer so pa imeli res velike poškodbe ali pa glede na to, da smo še v sredini maja, prihajamo zadnjo dekado maja, verjetno bomo še kaj doživeli v letošnjem letu in optimizem, naj optimizem živi in naj ne bodo previsoka pričakovanja glede na neko prvi, drugi mesec vegetacije, ki smo ga ravno kar začeli.
1: Gospod Martinčič, lepa hvala za vse nasvete, za vse povedano in prijetno nedeljo voščim.
0: Hvala lepa, lepo zdrav vsem.
1: Srečno.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farma Nord iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farma Nord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Podjetje Kotnik d.o.o. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Pogrebne storitve Oklešen. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličite nas lahko vse dni v letu. Na številko 041-615-239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
11: Marketing Radija Sraka. Telefon 07-33-23-300.

poroča mu žalostno vest, da se je v 95. letu starosti zavedno poslovila naša draga Ljudmila Jarc, rojena Grmovšek iz Hrastja pri Mirni Peči. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v ponedeljek 1. junija ob 14. uri na pokopališču Mirna Peč. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za obnovo župnišča v Mirni Peči. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 95. letu starosti zavedno poslovila naša draga Ljudmila Jarc, rojena Grmovšek iz Hrastja pri Mirni Peči. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v ponedeljek 1. junija ob 14. uri na pokopališču Mirna Peč. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za obnovo župnišča v Mirni Peči. Žalujoči vsi njeni.

Poročamo žalostno vest, danes je 78. letu starosti zapustil naš dragi Drago Pavlin iz družinske vasi 42A pri Šmariških Toplicah. Pogreb dragega pokojnika bo v torek, 2. junija ob 16. uri na pokopališču Bela cerkev. Žara pokojnika bo v torek, na dan pogreba, od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Drago Pavlin iz družinske vasi 42A pri Šmariških Toplicah. Pogreb dragega pokojnika bo v torek, 2. junija ob 16. uri na pokopališču Bela cerkev. Žara pokojnika bo v torek, na dan pogreba, od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest. Danes je v 69. letu starosti zapustil naš dragi Jože Gazvoda. Konec 17 pri Podgradu. Pogreb dragega pokojnika bo v torek, 2. junija ob 17. uri na pokopališču Podgrad. Žara pokojnika bo v torek na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar župnijske cerkve v Podgradu. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 69. letu starosti zapustil naš dragi Jože Gazvoda. Konec 17 pri Podgradu. Pogreb dragega pokojnika bo v torek, 2. junija ob 17. uri na pokopališču Podgrad. Žara pokojnika bo v torek na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar župnijske cerkve v Podgradu. Žalujoči vsi njegovi.

sporočamo žalostno vest, da nas je v 79. letu starosti zapustil naš dragi Štefan Skinder iz Loga 106 pri Boštanju. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v ponedeljek 1. junija ob 15. uri na pokopališču Raka. Žara pokojnika bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 79. letu starosti zapustil naš dragi Štefan Skinder iz Loga 106 pri Boštanju. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v ponedeljek, 1. junija ob 15. uri na pokopališču Raka. Žara pokojnika bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

pa smo spet pri prebiranju vaših malih oglasov. Pa dober tek! Poslušalec kupi traktor Ursus, lahko tudi v okvari. Kupi tudi starejše mopede APN in rovokopač Skip. Za več podrobnosti pokličite telefonsko številko 064-140-353, 064-140-353. Prodajo obračalnik Sena za traktor Tomo Vinkovič. Cena po dogovoru. Dogovor in več informacij na telefonski številki 051-648-783, 051-648-783. Prodajo malo rabljen sadjarsko vinogradniški pršilnik Zupan ZM200 z vso opremo ter pajek SIP Spidler 350, odlično ohranjen. Za več podrobnosti pokličite telefonsko številko 041-358-331. 041-358-331. Prodajo nakladalec za hlevski gnoj Tehnostroj s hidravličnimi nogami. Telefonska številka prodajalca za informacije 051-654-236, 051-654-236. Na prodaj je malo rabljena freza s prikolico Labin Progres, prirejena na akumulatorski vžik. Vse ostalo boste izvedeli na telefonski številki 041-511-575, 541-511-575. Prodajo kravo limuzin s teletom. Cena po dogovoru, dogovor pa na telefonski številki 031-814-363, 031-814-363. Prodajo svinjo z mladiči ali brejo. Prodajo tudi traktor Štajer 870. Več boste izvedeli na telefonski številki 031-573-501, 031-573-501. In še eno glas v tem bloku. Prodajo bikca pasme črno-beli limuzin. Star je 7 mesecev. Cena 1300 evrov, ostalo pa na telefonski številki 041-482-440. 041-482-440.

ce Nikkei oglasov je pred nami. Ugodno prodajo nove zavese, primerne za vsa okna. Šivanje zaves brezplačno. Informacije na telefonski številki 031 400 950. 031 400 950. Poslušalec proda novo nič rabljeno zunanjo sedežno garnituro ter dvigalo za dvig bal. Proda tudi žago za razrez hladovine nosilnosti 1500 kg. Pokličite lastnika na 040 628 605 040 628 605. Poslušalec proda manjšo diatonično harmoniko, primerno za učenje, uglasitev CFB. Proda tudi motorno kolo Aprilia 600 Enduro brez dokumentov in Hondo 750 letnik 1984 zelo lepo ohranjena brez številk. Proda tudi avto dvigalo na roko močnejše izvedbe. Informacije na telefonski številki 051 369 640. 051 369 640. Na prodaj so burski kozlički. Koliko, kakšni in po kakšni ceni boste izvedeli na telefonski številki 041 845 257. 041 845 257. Prodajo zgrabljalnik SIP star 470. Ima 12 palic s 4 prstani na palici. Zgrabljalnik je v brezhibnem stanju in pripravljen za delo. Informacije na telefonski številki 041 527 955. 041 527 955. In še zadnji oglas danes. Ugodno prodajo okoli 400 litrov kurilnega olja. Na prodaj pa je tudi 50 litrov odličnega vina modre Frankinje. V okolico Semiča boste poklicali na telefonsko številko 040 317 197. 040 317 197. Tako, to so bili vsi oglasi za danes. Kot veste, in smo vam že dostikrat povedali, vaše oglase lahko sprejemamo kadarkoli. Izbirate tudi dan, kjer jih prebiramo, ni nujno, da je to nedelja. Tako, za danes. Dobar tek še naprej.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Nepremičninska družba NNRN Nepremičnine DOO Novo mesto Robert Nedanovski poslušalcem Radija Sraka predstavlja nove nepremičnine v prodaji v tem tednu.

V Mokronogu v Prelogah je na prodaj trosobno stanovanje veliko 85 kvadratnih metrov v pritličju večstanovanjske stavbe. Cena 153 tisoč evrov. V Tomaži vasi pri Škocjanu je na prodaj prepoznavna gostilna Rorman z bogato tradicijo in utečenim poslovanjem. Gre za izjemno poslovno in investicijsko priložnost. Lokal velik 547,70 kvadratnega metra na zemljišču velikem 3515 kvadratnih metrov je na prodaj za 880 tisoč evrov. V Borštu pri Dvoru je na prodaj manjša stanovanjska hiša, velika 60 kvadratnih metrov, na zemljišču skupne površine 2117 kvadratnih metrov. Cena 65 tisoč evrov. Na Hrastnem pri Šentrupertu je na prodaj vikend zgrajen leta 1900 in obnovljen leta 2002. Velikost objekta 176,70 kvadratnega metra, na zemljišču velikem 1638 kvadratnih metrov. Cena 140 tisoč evrov. Na Drganjih selih pri Straži je na prodaj vikend velik 137,60 kvadratnega metra, zgrajen leta 1995 in obnovljen. Na zemljišču velikem 2466 kvadratnih metrov, cena 95 tisoč evrov. Na Brodu v Nove mesto je na prodaj stanovanjska hiša Dvojček. Površine 188,10 kvadratnega metra, na zemljišču velikem 859 kvadratnih metrov. Cena 350 tisoč evrov.

0: Na Kočevarjevi ulici v Novem mestu je na prodaj trosobno stanovanje v pritličju večstanovanjske stavbe. Stanovanje, veliko 68,40 kvadratnega metra, je na prodaj za 210 tisoč evrov. V Gornjih Kamencah pri Novem mestu je na prodaj zidanica, velika 48 kvadratnih metrov, zgrajena leta 1976, na zemljišču velikem 1334 kvadratnih metrov. Cena 36 tisoč evrov. Na Smuški cesti v Semiču je na prodaj zidanica velika 36,80 kvadratnega metra, zgrajena leta 1907 in obnovljena leta 2021 na zemljišču velikem 185 kvadratnih metrov, cena 45 tisoč evrov. V Ruparjevem dolu pri Gabrju je na prodaj stanovanjska hiša, velika 128 kvadratnih metrov, na zemljišču velikem 475 kvadratnih metrov. Cena 65 tisoč evrov. Na Novomeški cesti v Šentjerneju je na prodaj samostojna stanovanjska hiša, velika 183,10 kvadratnega metra, na zemljišču velikem 300 kvadratnih metrov. Cena 235 tisoč evrov.
1: Več informacij pri nepremičninski družbi NNRN Nepremičnine d.o. Robert Nedanovski. Mobitel 040-287-597 ali na spletni strani nnrn.se. Največja ponudba dolinskih, belokranjskih in posavskih nepremičnin na enem mestu.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
6: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
7: Kuhala se bova doma.
6: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
8: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
9: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
10: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni za me, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.
1: Pravkar je bila ura 13. Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, čas je za novice. Domače novice. Zaposleni v Evropski uniji so lani v povprečju opravili 35,9 delovne ure na teden, kar je bilo eno uro manj kot desetletje pred tem, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je bila s povprečnim tedenskim delovnikom v dolžini 38,3 ure v vrhu članic unije. Slabša je njena uvrstitev po produktivnosti dela. Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ozaveščajo o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarjajo otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Ponudniki toplotnih črpalk letos opažajo rast povpraševanja. Kot so pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo, je razlogov več. Med njimi pa so višje in nestabilne cene fosilnih goriv ter večje finančne spodbude za nakup toplotnih črpalk. Večjih motenj v dobavnih verigah trenutno ne zaznavajo. Ob tem, ko občine z območja Julijskih Alp uvajajo enotne kazni za nedovoljeno prenočevanje v višini 500 evrov, se pojavlja neusklajenost z globo, ki je predpisana v Triglavskem narodnem parku. Naravovarstveni nadzornik tako lahko za enak prekršek na istem območju izreče 100, občinski redar pa 500 evrov kazni. Učenci osnovne šole Tončke Čeč Trbovlje so na 40. festivalu Turizmu pomaga lastna glava zmagali v spletnem glasovanju in prijeli zlato priznanje za najboljši Aqua Vibe Spot. Pod mentorstvom Urše Bajda in Nine Vučilovski so predstavili idejo vodnega parka Knaplandija, ki povezuje trboveljsko rudarsko dediščino in vodno temo letošnjega festivala. Nacionalni inštitut za javno zdravje pred začetkom poletnih počitnic, ki ob številnih zabavah nudijo več priložnosti za uživanje alkoholnih pijač, mladim priporoča, naj ne pijejo alkohola. Pri preprečevanju pitja alkohola med mladimi imajo pomembno vlogo tudi starši in učitelji, ki jim lahko postavijo zgled, piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V prometni nesreči, ki se je minulo noč zgodila na avtocesti na območju Slivnice pri Mariboru, sta umrla 29-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po avtocesti A1 proti Mariboru vozil v napačni smeri in sopotnica v osebnem vozilu, v katerega je trčil 39-letnica z območja Slovenske Bistrice. Poškodovana so bila še 4 druga vozila. Na tuje. Izraelska vojska v okviru razširjene kopenske operacije na jugu Libanona danes poroča o napredovanju prek reke Litani in zavzetju strateško pomembne srednjeveške trdnjave Bufor. Reko Litani je prečkala prvič po letu 2006. Libanonski premier Nawaf Salam je Izrael obtožil izvajanja politike požgane zemlje. Poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriške sile so v soboto v vzhodnem Pacifiku napadle še en čoln domnevnih tihotapcev mamil. Kot je sporočilo Južno poveljstvo ameriške vojske, so v operaciji ubili 3 ljudi. S tem je skupno število smrtnih žrtev sporne večmesečne kampanje Združenih držav Amerike proti domnevnim tihotapcem v Karibih in vzhodnem Pacifiku preseglo 200. Italijani z igrami na srečo vsako leto izgubijo 21,9 milijarde evrov, je razvidno iz letnega poročila italijanskih nevladnih organizacij. Igre na srečo so pri sosedih v porastu, prihodki v panogi pa so se lani okrepili za 5% na 165,3 milijarde evrov, kar je enako vredno 7,3% italijanskega bruto domačega proizvoda. Promet na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, danes poteka nemoteno, potem ko je bil včeraj oviran zaradi protesta na avstrijski strani, na katerim je več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjšanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž ene najbolj prometnih evropskih poti, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V italijanskih Alpah sta se v soboto zgodili 2 nesreči, v katerih sta življenje izgubila 2 človeka. V dolini Fassa v Dolomitih se je na plezalni poti na jugozahodni steni gore Rotwand ponesrečil 32-letni domačin. V dolini Aoste pa je po zdrsu pod vrhom gore Gran Paradiso umrl 54-letnik iz Lombardije. V Franciji so po zmagi nogometašev Paris Saint-Germaina v sobotnem finalu Lige prvakov izbruhnili navijaški izgredi. Policija poroča o uporabi nedovoljene pirotehnike, zažigih avtomobilov in številnih poškodbah. Po Franciji je bilo aretiranih več kot 400 ljudi, samo na območju Pariza skoraj 300, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo. Popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in Slovenski Istri do 26 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. Obeti. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale.
2: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

Hvala.

0: na sporedu so oglasi.
1: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite 031-895-321.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
4: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Ali tudi vas bolijo sklepi?
9: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
10: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, Milan in Vlado Kre.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
3: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
3: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Z vami že več kot 37 let.
4: Še do petka 5. junija imate občanke in občani možnost oddati svoje pobude za participativni proračun občine Sevnica za leto 2027. Predlagajte projekte, ki lahko izboljšajo življenje v vašem kraju. Pobude lahko date prek obrazca na spletni strani občine Sevnica, kjer so objavljene tudi vse pomembne informacije. Skupaj ustvarjamo razvoj naše občine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Moj prijatelj je danes, sedaj in vedno. Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Pravkar je bila ura 13. Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Čas je za novice.
1: Domače novice. Zaposleni v Evropski uniji so lani v povprečju opravili 35,9 delovne ure na teden, kar je bilo eno uro manj kot desetletje pred tem, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je bila s povprečnim tedenskim delovnikom v dolžini 38,3 ure v vrhu članic unije. Slabša je njena uvrstitev po produktivnosti dela. Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ozaveščajo o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarjajo otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Ponudniki toplotnih črpalk letos opažajo rast povpraševanja. Kot so pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo, je razlogov več. Med njimi pa so višje in nestabilne cene fosilnih goriv ter večje finančne spodbude za nakup toplotnih črpalk. Večjih motenj v dobavnih verigah trenutno ne zaznavajo. Ob tem, ko občine z območja Julijskih Alp uvajajo enotne kazni za nedovoljeno prenočevanje v višini 500 evrov, se pojavlja neusklajenost z globo, ki je predpisana v Triglavskem narodnem parku. Naravovarstveni nadzornik tako lahko za enak prekršek na istem območju izreče 100, občinski redar pa 500 evrov kazni. Učenci osnovne šole Tončke Čeč Trbovlje so na 40. festivalu Turizmu pomaga lastna glava zmagali v spletnem glasovanju in prijeli zlato priznanje za najboljši Aqua Vibe Spot. Pod mentorstvom Urše Bajda in Nine Vučilovski so predstavili idejo vodnega parka Knaplandija, ki povezuje trboveljsko rudarsko dediščino in vodno temo letošnjega festivala. V prometni nesreči, ki se je minulo noč zgodila na avtocesti na območju Slivnice pri Mariboru, sta umrla 29-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po avtocesti A1 proti Mariboru vozil v napačni smeri, in sopotnica v osebnem vozilu, v katerega je trčil 39-letnica z območja Slovenske Bistrice. Poškodovana so bila še 4 druga vozila. Na tuje. Izraelska vojska v okviru razširjene kopenske operacije na jugu Libanona danes poroča o napredovanju prek reke Litani in zavzetju strateško pomembne srednjeveške trdnjave Bufor. Reko Litani je prečkala prvič po letu 2006. Libanonski premier Nawaf Salam je Izrael obtožil izvajanja politike požgane zemlje. Poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriške sile so v soboto v vzhodnem Pacifiku napadle še en čoln domnevnih tihotapcev mamil. Kot je sporočilo Južno poveljstvo ameriške vojske, so v operaciji ubili 3 ljudi. S tem je skupno število smrtnih žrtev sporne večmesečne kampanje Združenih držav Amerike proti domnevnim tihotapcem v Karibih in vzhodnem Pacifiku preseglo 200. Italijani z igrami na srečo vsako leto izgubijo 21,9 milijarde evrov, je razvidno iz letnega poročila italijanskih nevladnih organizacij. Igre na srečo so pri sosedih v porastu, prihodki v panogi pa so se lani okrepili za 5% na 165,3 milijarde evrov, kar je enako vredno 7,3% italijanskega bruto domačega proizvoda. Promet na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, danes poteka nemoteno, potem ko je bil včeraj oviran zaradi protesta na avstrijski strani, na katerim je več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjšanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž ene najbolj prometnih evropskih poti. Poroča nemška tiskovna agencija DPA. V italijanskih Alpah sta se v soboto zgodili dve nesreči, v katerih sta življenje izgubila dva človeka. V dolini Fassa v Dolomitih se je na plezalni poti na jugozahodni steni gore Rotwand ponesrečil 32-letni domačin. V dolini Aoste pa je po zdrsu pod vrhom gore Gran Paradiso umrl 54-letnik iz Lombardije. V Franciji so po zmagi nogometaše v Paris Saint-Germaina v sobotnem finalu Lige prvakov izbruhnili navijaški izgredi. Policija poroča o uporabi nedovoljene pirotehnike, zažigih avtomobilov in številnih poškodbah. Po Franciji je bilo aretiranih več kot 400 ljudi, samo na območju Pariza skoraj 300, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo. Popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. Obeti. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale.
0: Poslušali ste novice na valovih Radia Sranka, frekvence 94,6 MHz.

Sem hodil po svetu, spoznal sem ljudi. Mesta sem videl in lepe vasi. Videl sem morje in visoke gore. Pesmi prepeval sem tuje. Spoznal sem, da najlepša moja je vas. Najlepša je moja dolina. Če kdo me vpraša, odkje sem doma, zapojem ponosno na glas. Jaz sem iz tistih krajev doma, ki vidiš jih z vrha Gorjancev. Levo me tika na desni Črnomelj, od Kolpe do Semiških klancev. Jaz sem iz tistih krajev doma, kjer brezje naravo krasi, kjer Kolpa prelepa čez tisoč slapov, v noč svojo pesem šumi. Ko lastovka z juga domov prileti,

Če kdo rad bi videl, od kje sem doma, kje je ta prelepa dolina, z vrha Gorjancev se vidi ta svet.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Poldek pride domov šele zjutraj. Žena ga takoj nadere. Pa kje si ti, ljuba duša, a ne vidiš, koliko je ura?
3: Ja, ljubica, Petr je imel fantovščino, pa sem šel mal tjano.
4: Ha, najbrž ste imeli kašno frajlo, pa ste jo kresali celo noč.
3: Ma kje pa, ja kaj ti pa je, odkot ti zdaj to?
4: Ja, ja, dej, mene že ne boš farbal, ko da jaz nisem bila še nikoli na fantovščini.

besedovanja na frekvenciji 94,6 MHz. Minutke na radiju Sraka namenjene lepi slovenščini. Danes so na vrsti blizu zvočnice. To so besede, ki se razlikujejo včasih zgolj v eni črki, pa vendar je njihov pomen povsem drugačen. Verjetno nas večina razlikuje med besedama trenirka in trenerka. Kaj pa besedi delaven in deloven? Ali opreti in upreti? Ali osvojiti in usvojiti? Za vsak primer ponovimo. Trenirka je oblačilo za šport, trenerka pa je ženska oblika besede trener. V trenirki treniram s trenerko. Enostavno, kaj ne da. Zdaj pa delaven in deloven. Delaven je človek, ki rad dela. Darko je zelo delaven, rečemo. Deloven pa se nanaša na delo. Delovni čas, delovni proces, delovni dan, delovno mesto. Kaj pa opreti in upreti? V slovarju slovenskega knjižnega jezika je za geslo opreti zapisano. Dati kaj v tak položaj, da se z dotikajočim se delom nekaj teže prenese na kaj. Oprl je roke na mizo, na primer. Ali pa oprli so strop z oporami. Upremo pa oči ali pogled v koga ali kaj, oziroma z drugo besedo se nepremično obrnemo v koga ali kaj. Uprl je obraz v sonce. In smo že pri miru osvojiti in usvojiti. Osvojimo lahko ozemlje, težko dostopen kraj, dekle ali pa seveda fanta, osvojimo lahko nagrado, naslov državnega prvaka. Usvojimo pa nove besede, poštevanko, tehnike hitrega branja. Torej gre pri tem glagolu za pomen naučiti se ali priučiti se. Poglejte primer. Osvojil je mladenko in jo odpeljal na tortico, kjer sta ostala ves dan. Zvečer mu je zato zmanjkalo časa, da bi usvojil šolsko sno. Upravičiti in opravičiti. Za geslo upravičiti v slovarju slovenskega knjižnega jezika piše imeti, navesti zadostne razloge zakaj. Naprimer, Sandra je danes upravičeno odsotna. Opravičiti pa pomeni z navajanjem objektivnih vzrokov narediti, da je razumljivo, možno ali dovoljeno. Primer, opravičil se je, ker ga zaradi bolezni ni bilo na sestanek. Učiteljica mu je opravičila izostanek od pouka. Obrati in ubrati. Oberemo sadeže in plodove z drevesa ali rastline. Ubrati pa pomeni iti, oditi kam. Kot ubrali so najbližjo pot v dolino.

temu slovenskemu jeziku, kot sicer se trudimo avtorji in poslušalci Radija Sraka vsako nedeljo v rubriki Besedovanja, rubriki, ki jo pripravljamo v sodelovanju s prevajalsko agencijo Limeta.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telesat.si.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: mir ljudje, na sodišču smo, razpravo za ločitev pričenjamo. Zdaj povejta vse od kraja, kaj da sem, kaj sta prišla.
1: Rešite me tega zmaja,
2: rada proč bi od moža.
0: Vse lepo mi razložita, kdo je kriv za ta špetir.

kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
4: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Čerešnice, nizko napetostno omrežje ZASAP v ponedeljek 1. junija predvidoma med 8.30 in 10.30. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Pionir Samski dom, nizko napetostno omrežje Kidričeva ulica, v torek 2. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolžce, Oštrc, Jablance, Gorjanci, Črniški vrh in Čerešnjevec, Gorjanci, v sredo 3. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Čistilna Mirna, v ponedeljek 1. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Cirnik, v ponedeljek 1. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Zabrdje, v ponedeljek 1. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vrh Trebeljno, v ponedeljek 1. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vrh nad Mokronovom, nizko napetostno omrežje proti Malkovcu, v torek 2. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Srednik, v četrtek 4. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektracelje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
3: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: 17. ura, čas za novice na rádiu Sráka frekvence 94,6 MHz. Domače novice. Zaposleni v Evropski uniji so lani v povprečju opravili 35,9 delovne ure na teden, kar je bilo eno uro manj kot desetletje pred tem, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je bila s povprečnim tedenskim delovnikom v dolžini 38,3 ure v vrhu članic unije. Slabša je njena uvrstitev po produktivnosti dela. Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ozaveščajo o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarjajo otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Ponudniki toplotnih črpalk letos opažajo rast povpraševanja. Kot so pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo, je razlogov več. Med njimi pa so višje in nestabilne cene fosilnih goriv ter večje finančne spodbude za nakup toplotnih črpalk. Večjih motenj v dobavnih verigah trenutno ne zaznavajo. Ob tem, ko občine z območja Julijskih Alp uvajajo enotne kazni za nedovoljeno prenočevanje v višini 500 evrov, se pojavlja neusklajenost z globo, ki je predpisana v Triglavskem narodnem parku. Naravovarstveni nadzornik tako lahko za enak prekršek na istem območju izreče 100, občinski redar pa 500 evrov kazni. Učenci osnovne šole Tončke Čeč Trbovlje so na 40. festivalu Turizmu pomaga lastna glava zmagali v spletnem glasovanju in prijeli zlato priznanje za najboljši Aqua Vibe Spot. Pod mentorstvom Urše Bajda in Nine Vučilovski so predstavili idejo vodnega parka Knaplandija, ki povezuje trboveljsko rudarsko dediščino in vodno temo letošnjega festivala. V prometni nesreči, ki se je minulo noč zgodila na avtocesti na območju Slivnice pri Mariboru, sta umrla 29-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po avtocesti A1 proti Mariboru vozil v napačni smeri, in sopotnica v osebnem vozilu, v katerega je trčil 39-letnica z območja Slovenske Bistrice. Poškodovana so bila še 4 druga vozila. Na tuje. Izraelska vojska v okviru razširjene kopenske operacije na jugu Libanona danes poroča o napredovanju prek reke Litani in zavzetju strateško pomembne srednjeveške trdnjave Bufor. Reko Litani je prečkala prvič po letu 2006. Libanonski premier Nawaf Salam je Izrael obtožil izvajanja politike požgane zemlje, poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriške sile so v soboto v vzhodnem Pacifiku napadle še en čoln domnevnih tihotapcev mamil. Kot je sporočilo Južno poveljstvo ameriške vojske, so v operaciji ubili 3 ljudi. S tem je skupno število smrtnih žrtev sporne večmesečne kampanje Združenih držav Amerike proti domnevnim tihotapcem v Karibih in vzhodnem Pacifiku preseglo 200. Italijani z igrami na srečo vsako leto izgubijo 21,9 milijarde evrov, je razvidno iz letnega poročila italijanskih nevladnih organizacij. Igre na srečo so pri sosedih v porastu, prihodki v panogi pa so se lani okrepili za 5% na 165,3 milijarde evrov, kar je enako vredno 7,3% italijanskega bruto domačega proizvoda. Promet na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, danes poteka nemoteno, potem ko je bil včeraj oviran zaradi protesta na avstrijski strani, na katerim je več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjšanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž ene najbolj prometnih evropskih poti. Poroča nemška tiskovna agencija DPA. V Franciji so po zmagi nogometašev Paris Saint-Germaina v sobotnem finalu Lige prvakov izbruhnili navijaški izgredi. Policija poroča o uporabi nedovoljene pirotehnike, zažigih avtomobilov in številnih poškodbah. Po Franciji je bilo aretiranih več kot 400 ljudi, samo na območju Pariza skoraj 300, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo. Popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. Obeti. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sranka. Frekvence 94,6 MHz.

Kakšno je vaše nedeljsko popoldne, drage poslušalke in spoštovani poslušalci? Prijetno, seveda. Kako bi ne bilo ob poslušanju pestrega programa samo vašega in našega radija Sraka? Ura je taka, da bomo naš glasbeni prostor spet odprli godbam na pihala. Ste pri počitku? Ne čudite se, če boste iz zvočnikov zaslišali kakšno odmevno koračnico, ki vas bo spravila po konci. Sicer nas pa pri godbah na pihala ne more presenetiti več nobena zvrst glasbe. Preizkusimo? Prav. Najprej črnomaljska godba na pihala z Avsenikovo polko na avtocesti. Potem bodo v vode popularne glasbe zaplavali člani pihalnega orkestra Ljubljana Vič, ki bodo ob petju El de Viller zaigrali legendarno Ne prižigaj luči v temi. Pa še izlet v klasično glasbo. Pihalni orkester Videm Big Band s skladbo Arama Hačaturjana Ples sabljami.

ste slišali? Godbe na pihala vam lahko zaigrajo skoraj karkoli, pa še dobro se sliši. Zato pa tudi namenjamo na radiju Sranka vsako nedeljo nekaj minut tem skoraj zapostavljenim glasbenikom. Pa da ne boste mislili, da je po svetu kaj drugače kot pri nas. Gremo pokukat čez plot, čez lužo gremo in poslušali bomo Liberty Brass Band iz New Orleansa in njihovo inačico skladbe z naslovom Panama. Da vam dokažemo, kako majhne so razlike, se takoj selimo na domače dvorišče. Mestna godba Novo mesto in pesem Hello Dolly. Če smo začeli s polko, pa končajmo z dobrim starim valčkom pod staro lipo, ki nam ga bo zaigrala nekdanja godba Milice Ljubljana.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V avtocentru Krašnjo Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
2: Pogrebna služba Mateja in Saša Novaki straže. Uredi vse, da je slovo od pokojnih dostojanstveno. Deluje v krajih straža. Vavta vas Uršna sela, Drganja sela, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Dolenske Toplice, Tržišče, Gabriele, Šentjanž, Čateč pri Trebnjem, Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec, Dolž, Smolenja vas, Ždinja vas, Šentpeter in Metlika, ter na željo svojcev tudi v ostalih krajih. Pogrebna služba Mateja in Saša Novaki straže je dosegljiva 24 ur na dan na telefonsko številko 031 611 538.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Srakaj na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja.
1: Na valovih Radija Srakaj na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkič, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
2: Spoštovani poslušalci, te dni smo praznovali Binkošti, rojstni dan krščanske cerkve, 50. dan po veliki noči, ko je bil izlit Bog Sveti Duh. Delovanje Svete Trojice težko dojamemo. Trojica je kakor sonce na nebu. Pogledamo vanj in vidimo eno sonce, čeprav daje naši zemlji življenje trojedino sonce. Bog Oče je kakor sonce, Bog Sin je svetloba, ki jo sonce pošilja, Bog Sveti Duh pa je sončna toplina, ki jo čutimo. Težava je, da so mnoge cerkvi oduzele Svetega Duha, mnoga verska gibanja pa so Svetemu Duhu oduzela cerkev. Vrnimo Svetega Duha cerkvi in cerkev Svetemu Duhu. Jezus je pred svojim odhodom obljubil, da nas ne bo pustil sirot, ampak nam bo poslal tolažnika, Svetega Duha. Sveti Duh je duša cerkve. V apostolskih delih je zapisano, da so bili na prve binkošti vsi napolnjeni Svetim Duhom, kar pomeni, da so bili napolnjeni z dejavno ljubeznijo. Nekdo je rekel, da danes ne potrebujemo več Svetega Duha, ampak da Sveti Duh potrebuje več nas. Pisateljica Corrie ten Boom je napisala zgodbo o gospe, ki je načrtovala družabno srečanje. Bratu se je pohvalila, koliko se jih je zbralo, a brat ni verjel, da je v sobo spravila toliko ljudi. Po naslednjih družabnih srečanjih se je bratu pohvalila, da je bila njena soba še bolj polna. Brat je zatrjeval, da je to nemogoče, rekoč. Ko je soba polna, ne more biti še bolj polna. Sestra se je nasmehnila in mu razložila. Vsak teden se mi sobe odstranila več pohištva. O tem govorijo binkošti. Treba je narediti več prostora za ljubezen. Spregovorimo o prelomnih dogodkih človeške zgodovine. Med njimi je odkritje tiskarskega stroja, 95 lutrovih tez proti zlorabam tedanje cerkve in družbe, izum penicilina, atomske bombe, konec druge svetovne vojne, rušenje berlinskega zidu, napad na svetovni trgovinski center 11. septembra 2001, pandemija COVID-a. Takšni dogodki so spremenili tok življenja. Tudi binkošti, ki so se zgodili pred 2000 letoma, so takšna prelomnica. Na binkošti so se nad učenci prikazali ognjeni jeziki, kar simbolično pomeni, da mora človeštvo govoriti nov jezik, to je jezik ljubezni. Samo Sveti Duh lahko oplodi naše srce, da se v njem rodi sad duha, ki ni nič drugega kot 9 duhovnih kreposti. Ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje. To pomeni živeti po duhu. To mora biti življenjski program pristnega kristijana. Ljubezen je univerzalni jezik, ki ga vsak razume. Kristijani smo s krstom potopljeni v vodo ljubezni. Odprimo okna Svetemu Duhu. Sveti Duh ni omejen na eno deželo, narod, raso, Zato so učenci na prve binkošti govorili jezike tedanjih narodov, da so lahko vsi slišali evangelij. Vetra ne more nihče nadzorovati. Njegovo delovanje je nepredvidljivo. Celo znanost ne more z gotovostjo reči, kaj se bo zgodilo, ker je veter izven človekovega nadzora. Nihče ni pričakoval, da bo veter svetega duha zrušil na tla Saula, preganjavca cerkve, ki je kot Pavel postal apostol narodov. Zato so naše napovedi in sodbe odveč. Sveti duh preobraža naš ego v ljubezen. Marko Polo se je odločil poganskemu vladarju govoriti o Jezusu iz evangelijev. Opisal mu je Jezusova dobra dela, nato pa, kako so ga prodali, izdali, zatajili, bičali in križali. Ko je Marko Polo izgovoril, da je Jezus sklonil glavo in umrl, ga je Džingis Kan prekinil in zavpil. Kaj je takrat naredil Jezus? Ali je poslal svojo vojsko iz nebes, da ga reši in uniči njegove sovražnike? Marko Polo je odgovoril, ne, ni storil tega, ampak je rekel, Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Džingis Kan je dojel, kaj je resnična ljubezen in Marka Pola je pustil pri življenju. Ni se počutil ogrožen pred belimi osvajalci Zahoda. Jezus je rekel, da nas bo tolažnik, sveti duh učil vsega in nas spomni vsega, kar nam je povedal. Ali ni to preveč osupljivo? Kaj pomeni, da nas bo sveti duh učil vsega? Ali Bog želi narediti iz nas znanstvenike, akademike, polihistorije, to je poznavalce mnogih strok, razgledane enciklopediste, ki znajo vse? To pomeni, da nas sveti duh uči govoriti jezik ljubezni. Plameneči jeziki predstavljajo plamen ljubezni, ki jo živim v odnosu z drugimi. Sveta Trojica je občestvo, tudi nebesa so občestvo. Koga bom ljubil, komu bom služil, komu bom odpuščal, če živim izolirano individualistično življenje? Binkošti so poziv k novemu, pravičnemu življenju družbe. Jezus zahteva od kandidatov nebeškega kraljestva novo kulturo srca, kulturo ljubezni. Bral sem o dveh prijateljih, ki sta šla v draguljarno, da bi si ogledala dragulje. En je vzel dragocen kamen v roko in rekel, v tem kamnu ne vidim nobene posebnosti. Nato mu je prijatelj vzel kamen iz rok, ga stisnil v svojo dlan in počakal. Ko je dlan odprl, se je kamen zalesketal v mavričnih barvah. Kako to, da tega nisem prej videl, ga je vprašal prijatelj. Prijatelj mu je odgovoril, ta dragoceni kamen se imenuje opal in je poseben dragulj. Potreben mu je dotik tople roke, da pokaže vso svojo barvitost in bleščavost. Toplina razkriva lepoto in vrednost tega kamna. Dajmo se v Jezusove ljubeče roke. Njegove roke niso hladne, ampak so najtoplejše, ker plamtijo in izžarevajo Božjo ljubezen. Svet lahko spremeni edino moč Božje ljubezni. Slišal sem zgodbo o tekmovanju med soncem in vetrom. Veter je izzival sonce, da bi dokazal, komu od njiju bo uspelo človeka prepričati, da sname klobuk z glave. Bolj ko je veter pihal, bolj čvrsto je človek držal klobuk na svoji glavi. Ko je prišlo na vrsto sonce, se je človek toliko ogrel, da je snel klobuk prostovoljno. Tako deluje tudi Božja ljubezen. Bog sveti duh, ki si od vekomaj do vekomaj, ki si eno z očetom in sinom, častim te. Duh moči, prebudi moje uspavano srce. Duh ljubezni, dotakni se hladnega sveta. Duh edinosti, pritegni me v občestvo cerkve. Duh miru, umiri moj um. Duh milosti, vodi me v kesanje. Nebeški veter, odpihni strah iz mene. Nebeški ogen, tvoji plameni, naj prižgejo v meni gorečo vero. Nebeški vetrič, razprši vihar mojih grešnih strasti. Duh tolažbe, obveži moje rane. Duh resnice, preobrazi me, da bom glasnik

0: nebeških darov. Oživi me, sedmero Božjo milostjo. Kristus, vdihni vame svetega duha, da bodo moje misli čiste. Presveti duh, deluj v meni, da bodo moja dejanja sveta, ne pa sebična in uporniška. Prečisti moje srce, da bo moja ljubezen sveta in je ne bo gasila moja brezbrižnost. Bog, sveti duh, nujno te potrebujem, saj si me s krstom pridružil občestvu bratov in sester, da bi bili binkošno ljudstvo. Pridimo, otroci cerkve, počastimo Boga očeta in sina in svetega duha. Amen. Spoštovani poslušalci, vabim vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10:00 v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu, na Trdinovi ulici na Grmu. Dobrodošli, želim vam mir in dobro.
1: Na valovih Radia Sraka ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkič, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.

0: na sporedu so oglasi.
1: Podjetje Kotnik d.o.o. ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci. Današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Saše Pavček. Saša Pavček, slovenska igralka, pesnica, dramatičarka in esejistka. Hčerka pesnika in prevajalca Toneta Pavčka. Študirala je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo in diplomirala iz dramske igre in umetniške besede. Študijsko se je izpopolnjevala v Parizu, nastopila z dvojezičnimi recitali slovenske poezije in igrala v Teatr Arkan. Je stalna članica Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana in ima status prvakinje. Oblikovala je več kot 200 likov klasičnega in modernega gledališkega repertoarja ter filmskih in televizijskih vlog. Na Akademiji v Ljubljani je kot redna profesorica poučevala umetniško besedo. Je članica Društva slovenskih pisateljev, Društva slovenskih audiovizualnih igralcev in Združenja dramskih umetnikov Slovenije ter bila pobudnica za ustanovitev sklada Jerneja Šugmana. Je tudi ambasadorka projektov Slovenija bere, Lahko branje in Slovenija transplant ter skrbnica literarne zapuščine Toneta in Marka Pavčka. Sodobna ljubezenska poezija ima ob vsej nesramežljivosti eno sramežljivo lastnost. Izogiba se neposredni prvoosebni izpovedi. Pesmi Saše Pavček se ji ne. Najpogostejši besedi v naslovih sta poljub in srce, dva označevalca, ki opravljata svojo prastaro nalogo na tako izviren način, kot da jo opravljata prvič. To je prva stvar, po kateri bomo to poezijo prepoznali in se je spominjali. Druga, povezana z njo, pa je, da je pesnico k pesnjenju očitno zvabila ljubezen. Saša Pavček je za svoja dela prejela številne nagrade. Leta 2022 je prejela najvišje priznanje mestne občine Ljubljana, in sicer Župančičevo nagrado. Preberimo njeno pesem z naslovom Svetloba v ogledalu iz zbirke Obleci me v poljub. Takrat, ko sva se ujela v kvadratu ogledala, si me za šalo stisnil k sebi in tvoje bele roke so mi posule zvezde na obnošeno obliko. Samo všečno si se vzravnal, dih globok ti je napolnil pljuča. Vdihnila sem s tabo in osupla ostrmela v par, ki na gladkem steklu je zastal pred mano. Srebrnina silna, preuzvišena za to življenje, me je zaslepila. Žarki vse mogučni od nekod poslani, če ne prav iz zenice tvoje, so stekali se v venec nezemske bele barve, ki okrog teles objetih spletov je obod, da ves nebesni svod je zažaril nad nama. Tako sva stala, prvič skupaj v paru, pred zrcalom in v njem. Podvojeno pila sva bližino. Jaz sem zrla ti v oči in ti s pogledom si poljubil moje. Ta tvoj poljub, najbolj oddaljena bližina, najbolj razpršena celovitost, vid, ki tipa,
okus po nedosežnosti. Notranjost brez roba, sama sila krhkosti. In kot takrat sem stala, stala bom s teboj. Stala bom ob tebi. Zate, zame. Za najno svetlobo, podvojeno v ogledalu. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Darko Povše.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Prašiček gre na pot. Mama svinja je imela sinka. Noč in dan je skrbela zanj.
1: Moj sinko je prekrasen fant,
0: je govorila in mu stregla, da bo srečen. Vsak dan mu je vsaj trikrat skuhala in skledo potisnila čisto pred rilček.
1: Pridan, pridan, pridan,
0: je mrmrala.
2: Sinko pa je jedel in jedel in postajal vse večji prašič.
0: Ko si velik, pa moraš svojo pot, tako je v navadi. Tudi prašičku se je zazdelo, da bi moral v svet. Povezal je culo in šel, da se znajde po svoje. A kako naj se znajde, ko je doslej za vse, čisto vse poskrbela mama? Bolj ko je hodil, bolj ga je minevalo veselje. Postajal je žejen, lačen in truden, pomagati si pa ni znal.
3: Ko bi bil zdaj lahko pri mami,
0: je pomislil,
3: bi jedel krompir.
0: A mame nikjer in krompirja tudi ne. Hodil je dalje.
3: Ko bi bil zdaj pri mami, mi jedel repo z ječmenom,
0: je vzdihnil. A kamorkoli je pogledal, povsod le trava in divje zelenje. Kdo bi ga sploh poznal?
3: Ko bi bil zdaj le pri mami, bi jedel dušano zelje in koruzo, če samo pomislim na njo.
0: Ga je spreletelo. Od lakote, predvsem pa od vsega hudega, se mu je zavrtelo v glavi. Omahnil je in s čelom butnil v bližnji hrast. Drevesce se je zatreslo in z vej so popadali želodi. Poizkusil je prvega in ni bil slab. Zato je butnil še enkrat in se pošteno najedel.
3: Zdaj bo,
0: je zamrmral in si obrisal rilček. Od zadovoljnosti ga je zaneslo v modrost.
3: Vidiš,
0: si je rekel,
3: sreča se skriva skoraj povsod, vendar se včasih pokaže šele, ko resno trdo butneš vanjo.
0: Poslušali ste pravljico z naslovom Prašiček gre na pot. Anje Štefan iz zbirke Svet je kakor ringaraja.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so

0: Gli oglasi na radio sraka, ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo glasno službo 07 33 22 nič ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo popevk.
1: Dvajset je ura in kraljestvo popevk na valovih Radija Sraka. No, vsako nedeljo končujemo z popevkami. Nocoj z popevkami končujemo tudi maj mesec. Kajti jutri zjutraj se bomo zbudili v 1. juni. Evo, poletje je tu, še malo pa konec šole, ampak no, ostanimo pri popevkah vse do polnoči. Za vsakogar nekaj, za vseh koncev in krajev sveta, tako da vas prepuščam glasbenemu uživanju na valovih Radija Sraka.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Poldek pride domov šele zjutraj. Žena ga takoj nadere. Pa kje si ti, ljuba duša, a ne vidiš, koliko je ura?
3: Ja, ljubica, Petr je imel fantovščino, pa sem šel mal tjano.
4: Ha, najbrž ste imel kašno frajlo, pa ste jo kresali celo noč.
3: Ma kje pa, ja kaj ti pa je, odkot ti zdaj to?
4: Ja, ja, dej, mene že ne boš farbal, ko da jaz nisem bila še nikoli na fantovščini.

Lahko noč, dragi poslušalci Radija Sraka. Upam, da je za vami lep dan. Mirno in lahko noč vam želim, vaša Helena in seveda Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 000.

u kraljevstvu popijevk uživate takoje, že eno uro vas razvajamo s prijetnimi melodijami. Za vse tiste, ki se pa odpravljate k počitku, pokukajmo, kakšno vreme nas čaka jutri. Tako pravijo, da bodo po noči plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva pa se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, najviše dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Bistri pa do 26 stopinj Celzija. No, jutri kar malo sveže, tako, saj se malo se bo tudi prileglo. Zdaj pa nazaj k popevkam.

potem so sekiro vrata odprli, razbili so vsa okna in omaro podrli. Predalo so našli sliko spleteno, jezen moški objel.

Tosomo ja sanja rjenja, skupaj sva jih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

tako velik korak. Ne mislim ravno v tem, da se je končal večer popevk v Navalovih Radija Sraka. Končala se je nedelja, končal se je tudi maj mesec. Dobrodošli v ponedeljkovem zgodnjem jutru, kaj ne da, to je, ali pa noč bo potem zvečer, tako. 1. junij je tukaj, ampak Radio Sraka pa z vami ostaja. Hvala lepa za družbo, prijeten počitek, če greste spat, če pa ne morete ali pa ne smete, no, naj vam pa Sraka dela družbo in krajša urice. Lahko noč.

Radio Seraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.